citesc gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine,

îți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

Născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

neamțe și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

Născut în Moldova, împreună cu Zdob și Zdub. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Mai multe partide de opoziție solicită demisia ministrului apărării Anatolie Nosati după cazul produs duminică 10 mai în unitatea militară din Cahul, soldat cu moartea unui adolescent de 16 ani, acuzând neglijențe și lipsă de control în cadrul Armatei Naționale. Ceea ce s-a întâmplat la Cahul este o tragedie imensă, transmite în replică guvernul, care promite o anchetă riguroasă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor acestui caz. Tragedia de la Cahul ar fi o consecință a incompetenței și neglijenței din sistem, acuză Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Formațiunea a cerut desfășurarea unei anchete rapide, corecte și transparente, precum și revizuirea urgentă a protocoalelor de securitate din armată. Liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, deputatul Ion Chicu, a amintit de alte cazuri produse în armată în ultimii ani, afirmând că un tânăr mort în armată la fiecare 3 luni reprezintă statistica neagră a ministrului Nosatei. Totodată, președintele Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, solicită explicații privind accesul minorului în unitatea militară și modul în care arma a fost utilizată în afara poligonului sau serviciului de gardă. De cealaltă parte, reprezentanții guvernului susțin că autoritățile tratează cazul cu maximă seriozitate. Clădirea primăriei municipiului Chișinău va fi reparată. Procesul va dura mai mulți ani și va presupune intervenții complexe la fațada, acoperiș și rețele inginerești. Anunțul a fost făcut de primarul general al capitalei, Ion Ceban. Potrivit edilului, lucrările vor fi efectuate etapizat. Se va interveni mai întâi la rețele, apoi la fațadă și acoperiș. Responsabilă de implementarea proiectului va fi Direcția Construcții Capitale, iar valoarea estimată a lucrărilor este de aproximativ 96 milioane de lei. Autoritățile își propun să finalizeze reparațiile în 3 ani. Licitația pentru selectarea antreprenorului general va fi lansată astăzi. La aceasta pot participa atât companii locale, cât și internaționale. Clădirea primăriei Chișinău a fost construită la inițiativa primarului Carol Schmidt, fiind finalizată în 1902. Proiectul a fost elaborat de arhitectul orașului Mitrofan Eladi, iar lucrările de construcție au fost supravegheate de Alexandru Bernardații. O comisie de anchetă a fost instituită pentru examinarea circumstanțelor producerii a 2 explozii provocate de obiecte asemănătoare rachetelor antigrindină care au avut loc în raionele Glodeni și Râșcani, comunică Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Comisia de anchetă a fost instituită de Serviciul Special Antigrindină. Aceasta urmează să analizeze componentele identificate în urma exploziei și documentația tehnică aferentă lotului de rachete antigrindină. 2 explozii provocate de obiecte asemănătoare rachetelor antigrindină au avut loc în raionele Glodeni și Râșcani la 9 și 10 mai. În rezultat, 2 minori de 10 și 11 ani și un tânăr de 18 ani au fost transportați la spital cu traumatisme. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 30 de lei și 53 de bani cu un ban mai puțin. Un litru de motorină standard 29 de lei și 77 de bani cu 23 de bani mai puțin. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: la bordul companiei noastre.
1: De ce ați venit la compania noastră?
2: De foame vin!
3: Lucrurile firești nu sunt rușinoase?
1: Da, ce n-am înțeles?
3: Alo.
1: Eu care înțeleg tot!
4: Da, m-am vrut să văd dacă ești atenta, e doar o verificare.
5: Cucu!
6: Alo?
7: Alo?
8: Alo?
7: Da.
8: Eu nu scoși de-a doi.
5: Cucu!
6: Alo?
7: Alo?
8: Alo?
7: Da,
1: sunt Carla!
4: Ia, Corina!
1: Ești pismos.
8: Deci din cauza asta te faci.
7: Eu nu
8: scoși de-a doi.
5: Cucu!
1: Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri. Ce-ai pățit zâna mea?
0: Faceți încălzirea?
8: Am ajuns să-mi aduc sandwich-ul de acasă.
0: Ziua salvării broaștelor.
8: De la ce?

0: Da, când ai trei copii.
1: Nu e logic. Sunt vorbe care ne doare.
2: Tamisa.
0: Da.
1: Ce ți s-a?
0: Nebunule.
3: Deschis dimineața. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
0: Hai, bună dimineața.
4: Hai mă, să ajungem și noi, mă, Corina, mă,
0: hai, bă, mai stau mult după voi.
4: Ai prins păscări aici.
1: Terminat. Data de astăzi să prindă oamenii, că e
0: nici nu știu cât e, încă suntem.
1: 12 mai.
0: 12 mai. Salut poliția română, poliția rutieră. Salut poliția română, poliția rutieră.
1: Să ai atâția bani și atâta valoare încât să nu știi ce dată e. Adică să trăiești efectiv doar...
0: Ce zi e, în ce zi suntem azi?
1: Da. Într-o zi,
4: asta înseamnă să nu te doară nici măcar la calendar.
1: Exact.
0: Salut poliția română, poliția rutieră din București, care a lăsat semaforul la Budapesta spre dreapta.
4: Așa.
0: Sau spre stânga. Stânga mea, cum ar veni, da? A lăsat 30 de secunde azi.
1: 2-3 și cipică. Oh. Noi nu suntem cu ea. Noi nu suntem cu ea. Ura, drăguța mea. Noi nu suntem cu ea.
4: Nu cunoaști. Cum vă intitula zona? Carmen?
0: Carmen Ciucurel.
1: Carmen Ciubizel.
0: Ciucurel. Da, deci încă o dată, pop și pup, poliția română, bravo, da. Așa se face traficul.
4: Vezi de ce își permite asta, zică, da?
0: Da.
4: Că nu e purtătoare, exact. Nu e posesoare de
0: ce
4: permis.
0: Ce să-mi facă, mă? Ce să-mi facă?
1: Când ne oprie, ea și-o zice, ia lăsați geamul puțin jos. Nu coborâți în mașină, că nu e, sunteți colegul și să boară viața mea, dar cu cine,
0: mă?
1: Nu e bunule, la Trinitas la Veba așa ceva, zic. Suntem pe radio,
0: da. Lucrez la un radio pirat.
1: Da, du.
0: Încă o dată, pup și pop, bravo. Așa, în sfârșit, s-a rezolvat problema semaforului.
1: Bagă ceva ce pică, ce avem atunci.
4: Cea mai lungă,
1: mai,
4: așa, da?
1: Bagă ceva.
0: Uite, vezi, când semafoarele sunt cum trebuie, ajungi la timp. Ajungi la timp.
1: La timpuri noi ajungi.
0: Da, la timpuri noi.
4: Asta vreau să zic, da.
0: Da.
4: Am ajuns la timpuri noi și
0: așa. Bravo, se face treabă în țara asta. Sunt foarte fericit azi. Uh-huh. Da.
1: De la asta ești gomotul ăsta?
5: Se simte.
0: Da.
1: Duduie, că s-aude, dacă faci liniște așa, s-aude...
0: Duduie economia.
1: Deci acolo e.
0: Când oamenii sunt lăsați să circule liber, da? Uite, ajung la muncă.
4: Precum insectele.
0: Da.
1: Exact, asta suntem ca un...
0: Aveți și voi ceva de zis azi? Hai ziceți.
4: Nu.
1: Dacă așa că ai venit,
4: venit bucuroasă, te lăsăm pe tine să-ți exprimi bucuria până la capăt, adică până
0: bravo,
4: la 10.
0: Bravo, vă mulțumesc din suflet, zânele mele.
1: Nu te înfrâna dacă simți că ai talent.
0: Da. Acum să trecem la ce avem pe listă.
4: Da, ia zici. Ce avem pe listă astăzi, pentru că este marțea 12-a zi de mai. Mă uit așa să văd că e o combinație interesantă. În calendarul ăsta cu buze roșii, stai că mă uit de la stânga la dreapta, e ziua poeziilor, să zicem, scurte și haioase.
0: Aha.
1: Aha, când nu te văz am chinuri, iar când te văz leșină.
4: Bravo! Era... Exact. O epigramă de Cutărescu, înțelegi?
0: Frumos. Da.
4: Chiar, mai scrie cineva epigrame?
1: Aurzica.
0: Cum mai e fiartă toată
4: lumea? Pe Ursica
0: lumea?
4: Nu mai
1: e. Aurzica. Online.
0: Da, asta online. Acum își dorește căprioara, asta e tot...
1: Tot epigramă.
0: Da, tot.
1: Da, e tot epigramă.
0: Și aia, purceluș indiscret, nu vezi că e secret, tot de asta e?
1: Tot, dar e mai scurt. Epigramă mai scurt.
4: Ne salută prietenul nostru Alin Banu, pe care salutăm, îl îmbrăzișăm, zice așa. Uite, un mesaj foarte frumos, ca să vezi că e ascultătorul nostru, nu doar în timpul liber, ci și la radio. Zice așa, mâine dacă îi punem semaforul la un minut, este Corina mulțumită.
0: Și la 30 de secunde eu m-am mulțumit cu puțin mereu.
1: Nu, aici nu e puțin, e vorba de scurt.
0: Eu am zis mai voalat, Cătă, nu trebuie să explicăm acum.
1: Doamne, 30 pe praful ăsta.
0: Îl pupăm pe domnul Alin Banu, îl salutăm. Dacă ar fi un minut, ar fi prea, adică ar fi o țară, cea mai roz țară.
4: Oamenii zâmpind, cum e în casă.
0: Mă, semafor?
1: Stai că de-abia acum am prins domnul Alinuș, poți să umbli la semafoare?
0: Da, să nu poate.
1: Ia, cred că vorbesc și eu cu el la diversuria.
0: Și domnul Banu, acolo mai era problemă, că mi-a scris ieri o teleascultătoare la podul Ilioara. Da, acolo tot așa stau, oamenii sunt fierți, înțeleg.
4: Păi stau de vorbă, mai una alta, da.
0: Nu,
1: să plecem mai devreme de acasă.
0: Dar de ce să plecem mai devreme?
1: Dacă mai stai acolo, mă.
4: Corect, are dreptate.
0: Lângă copila și după părinți.
1: Eu am venit astăzi cu 180, 190.
4: Aolo!
0: Aolo, tași-mă din gură, că vine domnul Alin Banu.
1: Autobusul 120.
4: Hai să vă zic soluția. Soluția este... Care e soluția?
1: Încă o revoluție.
4: Vreau soluția, să aud soluția. Soluția este că, uite, noi am venit astăzi pentru mâine, practic.
0: Cum adică?
4: Adică ceea ce vorbim noi astăzi la radio poate fi pentru emisiunea de mâine, gen.
0: De ce?
4: Păi ca să nu mai întârziem, Corina.
0: Pe cine întârzie, Ciprian?
2: Doamne ferește, da, da.
5: Exact. Cine întârzie?
0: Cine întârzie, mă? Eu vin mereu poplejurist, hedonist la timp.
4: Ce a selveția?
2: Da.
0: Încă o dată pup pe domnul Alin Banu. No.
2: Da.
0: Aceleași glume de 3 ani. V-am mai zis. Voi veniți cum veniți, în halul în care veniți. Eu trebuie să mă machiez, eu trebuie să fac multe lucruri.
4: Nu te mai machia, mă, ce? Crezi
2: nu,
4: că las,
2: nu, nu.
0: Păi vrei să... vrei să fugiți toți de aici?
2: Mă... Eu în oricând vă iau pastilele de inimă, că altfel...
0: Iau...
2: Haide, mă, zici, Vică, de ce am fătuși pe mai să...
4: Hai să vă mai zic, e ziua poeziilor scurte și haioase. Deci cine are o poezie scurtă și haioasă,
2: da,
4: pac, să o trimite la noi ca să-i dăm citire.
2: Și în farmecul vieții nu credeam că e tot aceea. Dă-te razim de o umbră sau de crești, a zis femeia.
0: Frumos, e de mai bună prima.
4: Frumos, dar nu haios, adică,
2: da.
4: Na.
2: Da.
4: Bun, mai este de asemenea ziua odometrului.
0: A ce?
4: A odometrului.
0: Ce e odometru? Când te măsoară la metrou, îți ridică brațele și...
4: La mașini, acolo apare.
2: La odorizat.
0: Odometru.
4: Bun, deci astăzi, pentru cei care numără kilometri, nervii, semafoarele, apropo de tine, Corina,
0: sărbătorim ziua odometrului. Poliția română, da.
2: Azi e o zi istorică în istoria poporului român, dar nu interesează în afară de 5 persoane pe nimeni, că astăzi a venit, deci exact pe vremea asta dimineață, Nentu Traian, nu Nerva Traian ăsta, da, tot băiatul care are strada, a tăiat panglica la coloană. La coloana lui Traian, pe care apare tot dacul, tăticule. Acolo e șmecherie mare, că se vorbește de cum cultivăm grânele, cum ne creștem copiii, cum creștem animalii, cum sunt îmbrăcați daci. E un fel de
4: manual de instrucțiuni
2: al poporului românesc, așa cum
4: manual de instrucțiuni și nu se ține.
0: Dar ne facem bășcălie,
2: povestim, dar bășcălia nu se poate.
0: Încerci
2: să faci cultură pe un post comercial și nu se poate, că n-ai cu cine, dragi.
0: Ei, n-ai cu cine.
2: Bășcălie,
0: lasă că după asta ta cu coloana, vin și eu cu a mea cu, da, cu cultura urbană. Și însemne că să nu faci nunta anul ăsta. Dacă e...
4: Hai, țin-o de tine, că o dăm imediat.
0: Am dăm platoașul de ieri, a rămas de ieri.
4: N-are nimic.
2: Păi, că am pus la frigider, nu s-a stricat.
0: Am pus la frigider.
3: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
6: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
7: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: win!
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
3: Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place.

0: Poftele.
1: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford, Dacia Hermes.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
5: Creveții au revenit la McDonald's! Încearcă acum gustul sezonului! Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți! Doar la McDonald's!
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
8: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
9: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888.
10: Hyundai.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
7: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
8: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
9: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Înapoi la hituri!
14: Pe Kiss FM Chișinău!

0: Băi, dar fi putut fi o piesă cu Popic, apropo de campania noastră, da? Mă rog, o să vină, cine știe, simțim.
1: Ce
0: o simțim că vine, la un moment dat.
2: Ce vine?
0: Campania asta cu tu, Popicu.
2: Iar se întoarce Popicu? Popicu se întoarce?
1: Se întoarce pe partea ilaltă Popicu.
2: Răzbunarea lui Popicu se va numi...
3: Răzbunarea Popicului, episodul 2.
2: Nu Popicului, mă, nu cu acordul așa. Nu.
1: Răzbunarea lui Popicu.
2: Lui Popicu, da.
0: Nu, dar să fie numai pentru cei de la matinal. Că tot, știi?
2: Da, adică să ne facem noi cum ar trebui campania noastră.
0: Adică când auziți asta... Fac! S-a întâmplă o minune. Dar mă rog, o să vedem la un moment dat. Acum însă minunea zilei de astăzi, 12 mai, 12 mai în calendar, așa cum o ziceam, este ziua odometrului.
2: Ce e odometru? Tot întreb ce e odometru.
0: La bordul mașinii, da. Un ceas acolo care îți arată viteza, număr de kilometri. Da,
3: e un cadran.
2: Un cadran.
3: Da, nu cu forța limbi. Cu ceas. Așa. Un cadran care are niște limbi.
0: Așa. Îți arată viteza, practic.
2: Așa, aia e odometru.
0: Câți kilometri ai în bord, ăla este.
2: Și cum să-l numești odometru? Că vine de la...
0: Dar cine s-o fi gândit, mă, chiar? De ce nu i-a zis altfel?
2: De ce nu i-a zis metric sau altcumva? Sau metrometru?
0: E o idee,
2: sau...
0: uite, să notăm aici.
3: Nu măsoară kilometru, măsoară distanța cât ai mers tu. De exemplu, tu când pleci de acasă, cât faci până la Kiss FM?
2: Păi asta am înțeles, dar de ce se numește odometru? Adică, ce
3: pentru că e de la odă în metru antic. Ia zi odometru antic.
2: Păi zi așa zona mea.
0: Vezi că știi că nu știi, afli de la oprișar.
3: Da, mă,
0: până pui întrebarea și gata, s-a rezolvat problema. Deci e ziua odometrului, bucurați-vă de ei, câți kilometri aveți în bord? Era o întrebare așa.
2: Uite, apropo de tema voastră cu odometrul ăsta, pentru că eu vreau să mă apuc puternic pe școala de șofer și atunci mă poate prinde echipajul de la Dimitrie Cantemir cu Mărășești, Mărăști, Oituz, Șoltuz. Eu vreau să întreb, uite, la ascultătorii care stau acum în trafic și au carnet de foarte mulți ani și pe voi zânele mele, mă, care a fost frica voastră cea mai mare atunci când v-ați luat carnet? De ce vă era frica? Ați mers așa, a plecat peste... Eu așa o să merg, sigur. A plecat peste volan. Să văd mai bine.
0: Îl luai în brațe, practic, stăteai pe el.
2: Sigur, așa o să merg.
0: Te mai dădeai jos să vezi în stânga, în dreapta, în spate.
3: Că trebuie să țineți mâna pe volan în jurul orelor 10 și 2. Asta... Și dacă eu să schimb 3, unde țin?
2: Exact. Cele mai mari frici sau ce boacă ne-au făcut în primele zile, luni de șofat?
3: Era un domn în...
2: Așa, te rog frumos, începe.
3: Pe refugiu.
0: Așa.
3: Și era ploaie afară.
2: Așa.
3: Și el plecase cu parpalac de acasă, normal dacă era ploaie. Am fost la un pasăl dezbrac, dar fără să-l ating. Cu oglinda, adică îl desbuiase jumătate de parpalac.
2: Ai tras de parpalacul lui?
3: Dar nu l-am atins, eu jur că nu l-am atins. Era oglinda aia foarte mare.
2: Câte lunițe aveai?
3: Era pe primele 3-4 săptămâni și
0: mie... Aveai portocala, cum să zice, lămâie.
3: Da, lămâința, a fost prima mașină făcută cu volan de fier. Că eu, ca să când le strâng, să nu le spargi.
2: Dăciuță
3: era? Să nu spargi. Da.
2: Fără servo, fără nimic.
3: Avea. Să dăduse drumul la aer condiționat.
2: Mă, dacă poți să conduci o Dacia, poți conduce orice mașină. Mie așa mi se pare.
3: De fiecare dată, când în viață, ți se închide o ușă, o alta ți se deschide. Da, bă, și eu am avut Dacia, mă, știu, e ok.
2: Forever green.
3: No?
2: Da.
3: O ușă zice cealaltă se deschide. Da, bă, și eu am avut Dacia și a fost ok.
2: Tot Ciprian,
0: deci treaba asta cu începători, mie mi-era frică, vă spun sincer, dar să-i sugiratorii, că nu încă nu înțelegeți foarte bine.
3: Ca, putem să zicem de blonde, nu merge.
2: Nu.
3: Era ca doamnele vopsite.
2: Nu, doamne, persoanele.
3: Persoanele vopsite, știi?
0: Mă, asta în prima lună, că pormă...
3: Să moară viața.
2: Cam cât durează până
3: să moară viața mea, ziceam, amețit. Păi ați încercat să ieșiți în sens?
2: Aoleo.
3: Ce trebuie să zice, drumul ăsta e continuu rotund, așa?
2: Asta tot că, eu sunt.
3: Ca babeții zice, de rumă, da, dânsez, mă, ieșiți pe prima, dânsez.
2: Mie, știți de ce mi-e frică cel mai tare, cel mai tare? Când urci o pantă.
3: Și-ți moare motor.
2: Și
0: aoleo, și da, știți că e la pare.
2: Cum pui piciorușele, bapa aia,
3: Nu, te dai repede jos și pui o cărămidă. Începătorii au tot tipul cărămidă dreapta jos.
2: Sau rog doi pietoni să vină să mă împingă.
0: Bă, adevăr că asta cu plecarea din pantă era cea mai cea.
2: Mă,
0: cu frâna de mână trebuie să o tragi.
3: Ai cu minte, băiatul meu, că acum e probă la mol.
2: Ce faci?
3: E probă la mol acum. Tot când ieși de mol la barieră, stai cu ea așa un pic și unii o lasă jos.
2: Când
3: se pune sus verde, îi dau blană. Azi de ce să stau eu acolo așa?
2: Și înțeleg de la...
3: La mall acolo prins două locuri sus și restul...
2: Da.
3: Deci de ce să riscăm? Mall-ul de aici de jos. Și pleacă nervos, că pleacă...
2: Asta cu panta și cu parcatul lateral. Asta, nu cred că o să am niște probleme, că înțeleg că trebuie să calculez cumva
3: de
2: pe ce...
3: Calculez, dar e și bancul. De ce ați lovit-o, zice, mașina?
2: Așa.
3: Sincer? Eu am crezut toată viața, zice că... Las că nu, e dimineața.
2: E prea dimineața.
3: Ieri a zis soțul că 20 atâta. Și
2: na, oleo, Cătăline.
3: Distanța până la mașină.
2: Da.
3: Și ce de aia am lovit?
2: Ideea e în felul următor. Am un prieten cu care locuiesc, deși a luat carnetul atunci, că și l-a luat el, da, acum 10-15 ani, nu mai știu când. Și nu eram împreună atunci și mi-a povestit că...
3: Nici n-avea cum să-l ia, dacă era, iartă-mă. Adică nu avea nici o șansă să-l iei.
2: Și îi dăduseră mașină de la firmă. Cea mai bună mașină e mașina de firmă. Și primul lucru pe care l-a făcut, când a ieșit cu ea puternic din parcarea instituției, a intrat într-un Porsche Cayenne. El având o Dacia Solența, acum mulți ani. Și mi-a zice de atunci nu, a avut 2 ani în care n-am mai condus. Deci s-a...
3: Dar tu acum când stai în dreapta ai și pedale, adică simți așa când se apropie
2: de
3: asta?
2: Nu, am încredere. Nu, am încredere. Conduce
3: bine. Dar nu ești un fel de copilot să zici, vezi că vine din dreapta aceea.
2: Băi, apropo, deci am două întrebări, se pot complexa frumos. Pentru cei care au carnet, dar ce sfat aveți să-mi dați? Da? Așa ca început să mai termină. Ce sfat de șoc? Adică cel mai important, te rog, să nu-mi iau carnetul, nu?
3: Nu te apuca, nu începe. Așa.
2: Pentru oamenii de bine care vor să mi acorde un mic ajutor, deci care e cel mai important lucru atunci când conduci, dar trebuie să-l știu, și doi, copiloții, dacă țipă sau nu. Da. Pe stânga, pe dreapta.
3: Au fost ultimile sale cuvinte.
0: Olo!
2: Da.
0: Uite că ne zice cineva, Nata, dragilor, hai să rectificăm puțin. Se pleacă din rampă, panta invers, în jos.
3: Tot ăla e.
0: Acum depinde unde ești.
2: Ce să fac,
3: pantă. Da, e pantă și rampă. Panta e...
2: În sus.
0: Păi la vale.
3: În jos.
2: În jos? Atunci am greșit. Da. Rampă. Adică
3: în rampă.
2: Când urc.
3: În rampă și tu ai prioritate că urci. Dar la deasupra și care e în pantă te lasă.
2: Aha.
3: Că e drumul îngust. Da. Cum treci?
2: Da.
3: Tu ești jos terminată, ăla de sus la fel.
0: Pa,
3: dar auzi, dar să găsesc două ocorire. Una jos, dă-i târșă să urce.
2: Da, nu,
3: și una
2: jos,
3: dă-i târșă să coboare.
2: Fără două ocorire.
0: Rampă, pantă, nu mai contează, că acum depinde unde ești. Dacă ești jos, e rampă, dacă ești
3: corect,
0: e pantă. Deci e același drum, practic poate fi și rampă și pantă.
3: Ca la penaltiul ăla când bate stânga. Bă, stânga mea sau stânga portarului?
2: Exact, stânga, cum am zis eu, stânga mea sau stânga...
3: Că e invers, nu?
2: Da.
3: Dă-o stânga.
2: Deci șoferii să-mi zică ce anume e important să rețiu. Da? Și ce, un sfat, dacă ar fi să-mi dea, care ar fi ăla? Și pentru copiloți, țipați sau nu țipați? Fă stânga, fă dreapta, aoleu, uite, da?
0: Ia stai că avem ceva, mesaje sau auzim?
2: Te rog, da.
4: Neața, vitamine,
2: Neața.
4: Viețile mele, sufletele mele.
2: Viața mea, sufletul meu, zi.
4: Păzina aici, din Râmnicu Vâlcea.
0: Să trești.
4: Frica mea atunci când am dat de carnet categoria B,
2: da?
4: Era că nu știam... La o intersecție, dacă voiam, spre exemplu, să mă duc în stânga sau în dreapta, nu știam cum o să-mi dau seama cât de mult o să învârt de volan.
3: Toate
4: categoriile s-a rezolvat.
2: Zâna mea, deci înțeleg că tu ai categorie din aia mare, de tir, de camion, de, nu? Că a zis că și-a luat prima B-ul, ceea ce deduc logic că are și alte carnete din astea,
0: are
2: permise.
0: Are și alte categorii, ne-a.
2: Da,
3: permise. Are, așa și când îl treabă, el scoate 3, 4, 5, 6 carnete.
2: Da,
3: pe care ți-l dau, pe ce sunt, pe camion, ia-l pe ăsta.
0: Ce mai avem aici?
3: Ia, nu-s toate pe carnete. Ia,
5: zis o ciucă 20 atât.
4: Bună dimineața, dragilor.
0: Neața.
4: Vis-a-vis de pantă, vă povestesc o întâmplare cu un camion și în vârful unei pante s-a oprit. Iar unul din cabină a smuls boxa din lemn de la casetofon și a sărit și a pus-o la roată.
2: Aoleo, mă, dar sunt multe din astea,
3: că se duce în spate.
0: S-o ia la vale, da, ia fiate, mai departe.
6: Neața. Să nu mergi cu viteză, Corina. Cel puțin la început, până capeți un pic experiență, să nu mergi cu viteză. Că dacă mergi încet, ai mai mari șanse să eviți orice colectiune,
2: uite, un om
6: problemă,
2: serios.
6: Orice impact.
2: Mulțumesc frumos,
6: până
2: zâna mea.
6: Capeți un pic încredere, și experiență să numești cu viteză. Cred că ăsta ar fi un sfat util.
2: Nu, că mă, parcă mă și văd că dau din picior, desfac cu, deschid ușa și stânga și dreapta o să o iau așa cu, știi, ca păsanie.
0: Bun, da. Vin în continuare mesaje, le așteptăm la numărul afișat pe burtieră.
2: 0722 20 60 20, dar aș vrea să aud și glasuri cristaline de doamne.
0: La volan,
2: de doamne,
0: da?
2: La volan, da, da, da. Și copiloți.
0: Păi ție
2: și
0: de la ele ar trebui să-ți vină sfaturile exact.
2: De ce de la ele?
0: Așa zic eu.
2: Dar de ce facem diferențiere?
0: Dar n-am zis că facem diferențiere.
2: Ciprian Dinu.
0: Corina Băcanu, nu facem diferențiere. Tocmai.
2: Aș vrea...
0: Dar ar trebui să capete mai multă încredere. Și că până acum era asta, împământenită în creier. Șoferii, mai mulți bărbați la volan. Nu, bă, acum s-a împărțit. E și și.
2: Păi e da, asta zic și eu, e și și.
3: Și uite mesajul care închide această frumoasă rubrică. Ți-au scris oamenii. Alegeți o bandă și ține-te de ea.
2: Una singură, nu știi să eu merg drept înainte.
3: Bravo, Corina. Niciodată.

0: Nu vă grăbiți, luați-o ușurel, că va ajunge toată ziua, 7:43, atât arată ceasul. Evident, dacă ești șofer prin București, așa mai spunea o vorbă veche, știi? Înseamnă că ești bun șofer peste tot. Bine, în sensul că ajungi atât de imun la tot ce se întâmplă în trafic.
1: Aoleu, asta în București, e încă o spaimă, mă. Da. Când te clanxonează din spate.
0: Unde, mă, că aici în București mai contează deja. Ce să mai...
1: Pun doape din ala de urechi. Când te clanxonează, îți arată degetul înjurător. Îți arată toate ale.
0: A, și apropo, înțeleg? De jurături la volan, cred că le știm pe toate fără să ne repetăm.
2: Mi le ridică la fileu în continuu. Ce, știi cine mai fluieră, cine mai claxonează pe femeia de 40 de ani?
0: Aolo, nu zice, nu.
2: O la supresiune.
1: De ce, mă, că uite, am trecut
2: Zica
1: zilele...
2: 84, dar e bună.
1: Am trecut zilele trecute la 4-6 ai mei până așa și mi-au zis, domnișoara, ce vorbești?
2: Da, pentru că trece printre tramvaie și autobuse.
1: Nu există, mă, așa ceva. Băi, deci, da.
2: Hai, potoliți-vă.
0: Hai, ce sfaturi mai primim din trafic, pentru că astăzi este ziua odometrului de aici.
1: Nu, este ziua mea în care m-am hotărât să fac
0: școala de șofer, da.
1: Școala de șofer, carnetul. Dar v-am zis că eu am încercat mai de mult, acum vreo 10 ani.
0: Dar cum ai convins instructorul?
1: Nu, instructorul a fost de treabă, a fost ok. Își punea mâinile în cap des, dar ce? Cred că avea sinuzită. Dar ideea...
0: Se închina la fiecare cursă.
1: Măi, eu n-am fost în stare să rețiu alea, semnele alea. Eu nu pot să le rețin. Nu, nu există așa ceva. Covrig întors, covrig, nu știu ce.
0: Da, mă, de ce nu fi făcut cum atât de multe?
2: Credeam că mă acolo făceau cruce în continuu. Cum adică? Păi zice, când instructorul mi-a arătat semnele, mă curceam eu și după aia am început eu să șoferez, să crucea el.
1: Exact, exact.
2: Era numai bisericea.
0: Ia, auziți aici.
3: Da. Corina, cel mai bun sfat este să asculți muzica cât poți tu de tare, eventual Kiss FM, ca să nu audă nimeni gropile prin care o să cași cu mașina.
1: Aha,
3: succes! Bun.
1: Da, păi alt radio oricum nu există.
2: Nu mă încurajați cu succes.
1: De ce, mă, lasă-mă, mă, în pace, mă. O să ies când o să ies eu pe străzi, atunci va fi liber în București.
2: Da. Păi ești noapte și atunci nu-ți gropi.
1: Fac un bine la multă lume.
0: Neața.
4: Corina,
1: da,
4: draga mea, sunt Gabriela.
1: Bună, Gabi.
4: Dacă cineva vrea să staie fața,
1: da?
4: Nu te uita în ochii lui. Fă-te că nu-l vezi. Pentru că atunci dacă te vor vedea la volan și începător și blondă, are impresia că nu l-ai văzut și o să-și protejeze bunul material. Te pup.
1: Ce
4: și bun
1: a fost asta.
0: Băi, sfată.
1: Vezi,
0: să te
1: de la femeie,
0: parte,
1: la
0: da.
1: Femeie, bă.
0: Vezi de ce am zis că să vină mesaje
2: și merge și mai ușor. Dacă ți-ai mașina albă, scrii cu negru. Pe ea nu am asigurare. Nu te atinge unul.
1: Serios?
2: Da.
1: Scrii
2: nu am asigurare.
1: Am voie?
2: Păi tu ai asigurare, dar el vede.
1: Nu am voie să scriu, adică.
0: Și dilema unui începător, că zice, dar cum să pune lămâia aia în geam? Nu se usucă la un moment dat?
2: Da?
1: Da, corect.
0: Ia, mai de
5: bună dimineața.
0: Neața.
5: La mine, după ce am luat permisul, tot timpul mă gândeam, unde parchez?
1: Aolea,
5: unde
1: da.
5: Parchez? Problemă, unde parchez?
0: Da, uite-mă, o problemă reală da. Din zilele noastre.
2: O are
0: dar
2: și cipică să...
1: Da, da sau da. Are toată lumea,
2: în fiecare
1: lumea,
2: zi
1: cred.
2: Vine supărat.
0: Da,
1: are
0: de la
1: toată parcarea lumea,
0: cu parcările astea e ceva de...
2: Vorbesc cu ăștia să fac un smart parking alea în spate.
1: Da, regina mea, eu am
2: mașinile așa.
1: Regina mea, eu am luat permisul dintre a patra încercare, stai liniștită, anul, eu nici dintre a șaptea ne-am luat-o, nu râde, pe o ninsoare cam povești, eram sigură că o să pic. Primul an a fost cel cu transpirații la volan, cel mai bine mi-a fost că am condus singură încă de la început și că întâmplare amuzantă, parcă era în spatele, parcam în spatele blocului, parcare laterală și îmi lua cam 30 de minute. Fostul meu securu și fostul meu soț ieșeau la geam la 6 și strigau mai la stânga, mai la dreapta.
2: Mă, erai ca reclama cu domnule.
1: Mai erau și cu din astea, cu vrei să vin anul să mut gardul? Spectacol pentru... Da, spectacol pentru toți vecinii care ieșeau și se hilizeau la mine până parcam. 15 mai târziu parchez fără probleme, fără incidente majore. Te pup să conduci încet, asfalt întins.
0: Așa.
1: Și nu uita că o tablă e o tablă, viața omului e mai importantă. Te pup, ar, te pup.
2: Frumos,
1: pup,
2: dar mai citești odată fără incidente majore. Adică mai rășchidează băiat de față, dar nu-s majore. La ce ocază dreaptă?
1: Da.
0: Ce ai, nu se pune, da.
1: Uite, a făcut cineva și poezie, apropo de tema ta cipică. În trafic stau, mă uit în jur, toți stăm la proștii și în jur. Aute, ce frumos!
0: Frumos,
1: ce cum se numește asta?
0: Epigramă, e... Ce mai fac acolo?
2: Da, epigonie.
1: Epigonie.
2: Epifanie.
0: Asta
2: epifanie.
0: Pentru că este și ziua poeziilor scurte și haioase. Cine se mai ocupă de asta în ziua de astăzi, e binevenit la noi la Deschis Dimineața să trimită în continuare mesajele. Ne apropiem de ora 8 și după ora 8 avem iar Avem niște invitați, pentru că facem astăzi un purpuriu de bine, respectiv ne gândim la tot ce înseamnă antreprenoriat, freelancer, da? Ca să știe și ei cum pornesc
1: în viață. Profesii liberale, da.
0: Avem de asemenea concursul Ai Cuvântul și grație prietenilor noștri care evident pun și a 11-a întrebare, ce dublează premiul?
2: Bă,
0: e mare lucru ăsta.
2: Cașcaval puternic.
0: Așa că scrieți-vă și antrenați-vă pe kissfm.ro sau direct în aplicație.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.

0: Irvin!
1: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
2: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
7: Instagram, ca Shine Radio.
5: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.

0: 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Scenariul unui guvern minoritar prinde contur. Partidele continuă calculele politice înaintea consultărilor oficiale de la Palatul Cotroceni de la final de săptămână. Ilie Bolojan rămâne ferm pe poziții și exclude ca liberalii să voteze un viitor cabinet PSD. Șeful PNL a declarat aseară la Digi24 că socialdemocrații trebuie să vină primii cu o variantă de guvern.
2: Este într-o formă logică responsabilitatea PSD să-și asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară în condițiile în care Partidul Social Democrat nu va reuși să facă un guvern. Următoarea soluție este ca ceilalți să-și asume răspunderea să formeze un guvern. Și PNL, împreună cu USR, poate cu UDMR, nu cred că fug de o astfel de răspundere.
1: De cealaltă parte, PSD nu ar vrea un guvern minoritar. Șeful socialdemocraților, Sorin Grindeanu, nu exclude nici refacerea coaliției cu PNL, dar cu o condiție.
3: Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. Eu nu am orgolii atâta timp dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită, atâta timp cât acea soluție înseamnă o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan.
1: Și UDMR ar vrea refacerea coaliției. Liderul maghiarilor nu și-ar dori însă un premier tehnocrat. Kelemen Hunor.
4: Noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi. Nu e o perioadă în care un guvern minoritar poate să facă performanță. Refacerea coaliției cu un premier care poate fi acceptat de toată lumea.
1: Pentru a fi investit, viitorul guvern are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. 15.000 de persoane din mai multe localități buzoiene rămân fără apă în urma lucrărilor la barajul Cireșu. Autoritățile vor amplasa rezervoare cu apă în apropierea primăriilor, iar cetățenii vor fi informați prin SMS. Vor fi afectate, între altele, localitățile Mânzălești, Vintilă-Vodă, Beceni, Sărulești și Fulga. Lucrările acolo ar trebui să dureze 7 zile. Persoanele adoptate ar putea obține mai ușor informații despre părinții biologici. Este un proiect USR depus la Senat ce prevede proceduri administrative mai rapide în aceste cazuri. Informațiile privind părinții biologici vor fi cerute direct de la Autoritatea pentru Protecția Copilului și nu prin intermediul instanței, ca până acum. Compania farmaceutică românească Biofarm va fi vândută unui grup din Polonia. Presa de la Varșovia scrie că valoarea tranzacției depășește 260 de milioane de euro. Primele laboratoare Biofarm au fost înființate în 1921, iar compania produce medicamente și suplimente alimentare populare. Consiliul de administrație al Biofarm este condus în prezent de Andrei Hrebenciuc, fiul fostului lider PSD, Viorel Hrebenciuc. Și la final, datele meteo, Morkes anunță ploi astăzi în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade. În capitală, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, dar spre seară va ploua. Aici maxima va fi de 24 de grade. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: business nu trebuie să fii singur, ci să fii sigur.
1: Corect, așa este, pregătit pentru orice. E bine, astăzi, la Deschis Dimineața, rubrica noastră Pregătit pentru Orice, vorbim despre un lucru pe care orice, absolut orice antreprenor îl învață. Uneori mai ușor, alteori ceva mai greu. Succesul nu se construiește singur. Succesul îl construiește echipa. E bine, alături de noi în această dimineață se află Mihai Manole, fondatorul Tema Energy, o companie românescă pornită undeva prin 2002 și ajunsă lider local într-un domeniu în care precizia, încrederea și oamenii buni sunt esențiale. Centre de date, infrastructuri critice și soluții digitale, exact ceea ce ne atrage, dar ne bagă și într-o ceață cumva, pe mine cel puțin, Corina, Cătălin, sigur.
2: Noi, da.
1: Da, noi acolo suntem. Pe scurt, vorbim despre un business în care nu prea merge cu... Hai, lasă că vedem noi. Când construiești centre de date și soluții pentru infrastructuri critice, ai nevoie de plan, de disciplină, de decizii clare și mai ales de oameni pe care te poți baza. Astăzi vorbim despre cum construiești o echipă care nu doar execută, ci gândește cu tine, te provoacă, vede riscurile înaintea ta și te ajută să iei decizii mai bune. E bine, astăzi, la Deschis Dimineața, se află, așa cum vă spuneam mai devreme, Mihai Manole. Bună dimineața, Mihai, bine ai venit la Deschis Dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața. Kiss FM. Mulțumesc pentru invitație.
2: Cu mare plăcere.
1: Cum se vede Kiss FM din interior?
3: Se vede foarte fain, aveți un view super spre Palatul Parlamentului și Patriarhie, cred.
2: Și gârla asta dacii de la noi, de Obovița.
3: Și aveți un view fain și în birouri, în spațiul ăsta, în care am trecut pe lângă un data center.
1: Ia uite, vezi?
2: Da, asta.
3: Foarte frumos, între studiourile Kiss FM și, pot să spun,
1: sigur că dacă s-a numit
2: și Rock
1: FM. Rock FM, Magic FM, da,
3: colegii noștri. Am văzut cel matinal super fain care se face în România. Am văzut un data center pe stânga.
2: Cel mai fain. Unul singur. Aș vrea puțin să te corectez aici. Un singur matinal e cel mai fain, după aia urmează restul, da.
4: Unui far și unui fain.
2: Da.
1: Mihai, la Deschis Dimineața, pentru că vorbim despre Tema Energy, un proiect pe care l-ai început în 2002 și a crescut într-un domeniu foarte specializat. Când ai simțit, iată, prima dată că succesul companiei nu mai depinde doar de tine, ci de oamenii pe care îi ai lângă tine?
3: Foarte bună întrebarea. Cred că am simțit prima dată că sunt înconjurat de o echipă competentă și autonomă și care se descurcă fără mine, în momentul în care am putut să plec mult mai des la conferințe și în deplasări în afara țării, lucruri pe care îl fac destul de frecvent. Eu astăzi chiar plec la Atena la o conferință unde sunt speaker. Săptămâna trecută am fost la Viena la altă conferință și acum două săptămâni. Am simțit, deci cum spuneam, am simțit asta când am putut să plec liniștit că lucrurile se întâmplă și fără mine. Ceea ce în viața unui antreprenor cred că e un moment important și care apare destul de târziu, pentru că ai senzația că toate lucrurile se întâmplă în jurul tău și că trebuie să decizi tu tot. Și cred că ceea ce am reușit cu adevărat valoros în companiile noastre, în grupul nostru de companii, este să creăm o generație și o structură nouă de management, cu autonomie și cu procese destul de bine organizate și care se descurcă foarte bine singuri.
1: Mihai, dar sunt foarte mulți antreprenori care au tendința asta să controleze totul. Mai ales la început, evident, știi? Și zic așa, care e momentul ăla în care trebuie cumva să înveți să delegi și să ai mai multă încredere în oamenii tăi?
3: Într-adevăr, antreprenorii fac mult micromanagement, poate mai ales în România sau nu știu dacă doar în România. Momentul în care am decis să deleg agresiv și să-mi asum riscul că lucrurile nu vor ieși poate neapărat pe placul meu sau optim, a fost atunci când m-am simțit copleșit de volumul de lucruri de făcut, de decizii de luat. Și asta s-a întâmplat acum vreo, cred că 6-7 ani. Și treptat, să zicem, am făcut un fel de succession management, un plan de succesiune și de dezvoltare de competențe pentru oamenii cheie de la noi din echipă. Și nu vorbesc doar de manager, ci am încercat să imprimăm o cultură de autonomie, de reziliență, de decizii luate pe cont propriu și asumate, să zic, de fiecare membru.
1: Dacă ar fi să dai un sfat unui antreprenor, pentru că le-am spus tuturor că practic săptămâna asta, grație prietenilor noștri de la BCR, încercăm să fim mai aproape de antreprenori tineri, evident cei care sunt la început de drum. Dacă ar fi să dea un sfat unui antreprenor care vrea să construiască o echipă puternică, una care să-l ajute, iată, să fie pregătit pentru orice, care ar fi primul lucru pe care ar trebui să-l fac?
3: Nu știu să zic un prim
1: dacă
3: lucru.
1: E un ingredient sau ceva, dar
3: pot să zic că în industria noastră de centre de date nu avem buton de pauză, ca să zic așa, și dacă infrastructurile și sistemele pe care le construim noi, care sunt practic toată viața noastră digitală a oamenilor și a companiilor, în schimb în spate se află oameni care au competențele și care proiectează și construiesc aceste infrastructuri critice și cred că e important să respectăm oamenii ăștia, să-i lăsăm să se odihnească, să-și dea buton de pauză cât mai des, ca să să-și regenereze.
2: Mai angajați, mă scuzați, mai angajați.
4: Auzit că e să-și dea de pauză.
2: Eu nu mă pricep.
4: Cum a auzit de pauză, Corina s-a activat.
2: Nu, a zis cu odihnă, deci a zis omul cu prejurist, cu hedonist.
4: A spus că muncesc foarte mult și la un moment dat le trebuie pauză.
2: Muncesc cât auzi, că omul ăsta nu pune presiune.
3: Dar să adaug în același timp că pentru că noi construim infrastructuri critice, trebuie să fii totuși disponibil chiar și la 2-3 dimineața, dacă
2: ceva. Rămâne
4: ok, rămâne.
2: Și am și eu o ultimă întrebare, să mișto serverele astea ale noastre,
3: da,
2: ce
3: arată
2: zice
3: super
2: așa?
3: Fain.
2: Da?
3: Deci e state of the art ce aveți aici, foarte frumos.
2: Ce?
3: State of the art.
4: Ce vorbești, mă,
2: de aici?
1: S-a auzit, da.
4: 2002 a început, dar câți ani aveai atunci?
3: În 2002 a început compania, a fost fondată de tatăl meu și de un prieten bun de familie și eu m-am alăturat în 2010
4: la
3: să transform și să...
4: La câți ani?
2: Câți ani ai practic asta?
1: Nu, când s-a apucat de...
3: Sunt de 16 ani, am 43 de ani, deci de la 27 de ani sunt în temă.
4: Da. Deci înseamnă că ai fost bolnav dintotdeauna cu chestiile astea.
3: Da, sunt antreprenor de mic, cred că din liceu, din clasa 12 sunt mic antreprenor.
1: Pasionat, în primul rând, cred că e și o pasiune.
3: Da, îmi place foarte mult, îmi place adrenalina, îmi place agitația, îmi place să mă înconjur de oameni, să construiesc, să fac proiecte. De vreo 10 ani facem și un eveniment de referință, Data Center Forum, adică ne creăm constant preocupări și activități în industria noastră.
1: Marius Manole, Mihai Manole, iartă-mă, mulțumesc. Cred că ți-a mai făcut confuzia asta cu Marius, că na, ești un actor vestit. Mihai Manole, mulțumim foarte mult pentru această discuție și pentru perspectiva
3: mulțumesc
1: foarte clară pe care ne-ai adus-o în această dimineață și mai ales despre rolul echipei într-un business construit, iată, pe decizii foarte bune. Mulțumim încă o dată, pregătiți pentru orice și felicitări.
3: Mulțumesc
1: ține pumnii în continuare
3: pentru ce faceți în fiecare dimineață.
1: Mulțumim și noi.
0: Acum ești pregătit pentru orice. Și la deschis dimineața cu George Business de la BCR, platforma de banking inteligent pentru companii. Deschis dimineața.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
4: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
3: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
4: Corporația de Finanțare, zici?
3: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7. Confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
7: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi. Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
8: Casa ta.
9: Duomo.
8: Lumea ta.
10: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies. Tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell. Acum în Chișinău. Live mas.
11: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
12: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 11 și 13 mai. Soltino, arahide de 500 grame, 38,95 lei. Leonsteiner, bere de 2 litri, 25,50 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca Classic. Și Julius Mein, cafea boabe, 1 kg, 389,80 lei. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
14: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul, din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul, primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte, pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Ție poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una. Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
9: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
15: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schie Rogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant Spray Stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
16: Descoperă la Metro Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cheddar la 159 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
17: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
18: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
19: Cu Bosch chiar se întâmplă!
18: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
20: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
21: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
22: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă farmacele sunt neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
23: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
24: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card Red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
25: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
26: Înapoi la hituri
27: pe Kiss FM

0: și jumătate, atât ne arată ceasul, așa că pregătiți-vă și pentru Ai Cuvântul. Se va întâmpla în câteva momente la Deschis dimineața, însă pentru că este marți, nu neapărat că e marți, e a 12-a zi din mai, am vorbit despre odometru. Întrebarea a fost... ce e la odometru, încotro se îndreaptă el, ce ne arată el, ce face el.
1: Odometru sună ceva cu miros, de la odometru.
2: Dacă mergi mult, se încălzește.
1: Da.
0: Vrei să fii șoferiță?
1: Da, mă, eu
0: trebuie să știi ce e la odometru.
1: Lansat provocarea către toți bucureștenii, de fapt, plus toată țara, că o să mă plimb și în toată țara, de ce nu?
0: Aolo.
1: Îmi iau permis, anul ăsta sunt fiartă, îmi iau permis, feriți-vă, dădeți-vă. Și am întrebat așa, cu smerenie, de fapt, mă, care conduceți de mai mult timp? Ce sfat, un singur sfat, dacă aveți să-mi dați, care ar fi acela? În momentul în care voi porni, efectiv, voi apăsa accelerația. Ce sfat aveți să-mi dați? Și au venit foarte mulți mesaje.
0: Hai să scutăm și mesaj. Ai și ceva
1: scris? Vă mulțumesc tuturor. Am. Cel mai bun sfat pentru Corina, uite, la asemenea emisiune, asemenea așa ascultători, cel mai bun sfat pentru Corina este să evite intersecția de la Mărășești, unde stă echipajul ăla despre care vorbește în fiecare dată. Bravo, Zorabea, mulțumesc. Corinuța dragă, important de reținut, să nu te ceri cu polițiștii sau cu ceilalți participanți în trafic. Să fii doamna Corina, nu doamna K.O. Rina.
0: K.O.
1: Frumos asta,
0: bravo,
1: frumos.
0: Bravo. Să nu te ceri cu toată lumea, vezi? Ai și pornit, acum că n-ai permis.
1: Asta a fost unul dintre motivele pentru care nu mi-am luat permis. Că mie copilot îmi vine să ies.
0: Da.
1: Mă scot afară jumate pe ușa aia.
0: Ați întâlnit oameni care nu înjură de obicei și și-au luat totuși această hăinuță, cum se spune, și adăpost când spun doar la volan înjur.
1: Da, am eu o prietenă bună, nu-i dau numele că să știe ea cine e. Mă, era o fată deosebită, o fată care nu zicea niciun cuvânt din ăla cu P, cu M, cu... nu zicea nimic deloc.
0: Așa.
1: 2 ani au trebuit în trafic. E birjăreasă. E...
0: Acum nu se repetă, mă, când începe 10 minute.
1: Nu. Și stau și mă uit așa, mai mergem împreună și conduce bine. Și stau și mă uit așa la ea și zic, ce erai și ce ai ajuns.
0: Conduce bine, zice Corina. Da.
1: Păi, cum e pentru mine, adică copilot, cineva care conduce bine, cineva cu care nu ți-e frică mașină. Eu așa...
0: Corect.
1: Eu așa...
0: nu
1: evaluez.
0: Prână din senin, așa ce...
1: Cum fac alții, de exemplu, dar nici măcar nu e vina lor, mă rog.
0: Mașina e.
3: Dimineața, vitamina.
0: Neața.
1: Da?
3: Ce pot să spun? De la un șofer profesionist,
1: da?
3: Pentru tine, niciodată să nu pleci fără aia bine de acasă și niciodată să nu mergi mai încet de 90, că întotdeauna în spatele tău va fi un camion, te va claxona și te va arunca în șanță.
0: Mai bine,
3: 90-95, ții banda drept înainte și amiabil în buzunar.
1: Păi și zona mea, aici în oraș, cum să merg cu 95?
2: Păi cu cât?
1: Păi cu cât să merge în oraș?
2: 90-95.
1: Nu e limitatoare de aia de viteză?
0: Păi la 6 dimineața, mă, după 6 e limitat de viteză.
1: Și cum să merg? O să mă vezi pe banda de urgență. Pe banda aia de bicicliști.
4: Cel mai fain este să mergi singur. Nu tu, țipete în dreapta, nu tu, mai băgăm și noi a doua, nu tu, dar nu ești cam aproape de cel din față, nu tu nimic. Eu prima oară că mi-am luat carnetul, deci la 12 mi-am luat carnetul și m-am pus direct în mașină, o prietenă vine cu mine, oprim la primul semafor, pac, moare motorul. La prietenă, da, asta e prima oară când conduc. Aoleu, s-a albit aia și ne claxona lumea.
1: Da,
4: ce poți să facă? Să mă sară dacă vrea.
0: Bun asta, da, și noi te pupăm.
1: Uite,
0: mai
1: eu n-am asta, mie mi se face așa.
0: Zic, Cojina.
1: Mie, când mă claxonează cineva, am două reacții. Una, mă rușinez și a doua este mă dau jos. Nu știu exact ce o să... Da, în sfârșit, să-i dăm voce, doamne, da, așa?
0: Mai departe.
5: Bună dimineața, dragilor!
1: Bine ați venit!
5: Uite, am mesajul de mai sus. Am primit următorul sfat pe care îl respect și după 10 ani de condus, să nu intri în cel din față, în rest totul este ok. Nu am avut niciodată niciun incident.
1: Uite-mă, pe simplu, mă, femeile simplifică.
2: Să nu intri în ăla din față, da. Bine, dar nici nu am mers cu mașină niciodată. Nu am avut în ăștia 10 ani, mi-aduc aminte.
6: Bună dimineața! Pentru că sunt învățătoare și repet lucrurile de foarte multe ori, când făceam școala de șoferi, nu puteam să-mi dau seama în ce viteză am mașina și repetam în gând a doua, a treia.
0: Ce bun!
1: De ce râdeți, mă?
2: Că noi avem
1: automat. De ce râdeți? Și înainte, voi v-ați născut cu automat asta? Automat.
2: Am avut o șurubelniță în loc de...
1: Păi asta zic, râdeți ca...
0: Da.
1: Da.
0: Bă, adevărul că e greu. Când treci la manuală, la asta automată, e greu că nu știi ce să faci cu piciorul din stânga. Da. Îți scoți pe geam, ce faci cu el?
1: Aici
0: ce
1: n-am
0: faci?
1: Înțeles gluma asta.
2: Păi nu mai glumă. O pedală.
0: Stai mă că nu e în glumă, e pe realitate.
1: Ai o singură pedală?
2: Două.
0: Ai două accelerații.
2: Două accelerații și frână, nu mai am breaj.
1: Păi
2: care erai cu stângul? Stângul ții pe geam.
1: Aha.
2: Ia. Doar cu dreapta lui.
1: Interesant. Deci să o pornesc direct pe asta.
0: Să arătăm. Ia, stai că mai avem ceva.
7: Bună dimineața, dragilor.
0: Neața.
7: Eu am început când mi-am luat permisul de conducere acum 30 și ceva de ani. Când vedeam o groapă pe stradă, cred că n-am picioarele ca să iau groapa de roți.
0: Ce bun!
1: Doamna e superbă, da.
0: Da, și când treceați printr-o boltoacă, așa ce făceați? Bălțile
2: da,
0: ridicați tot, picioarele, da. Ca să nu mă uitați la picioare,
2: da, ca uite, la bicicletă.
1: Uite, mă, ce metaforă, mă, apropo că ați vorbit de poezie. Regula este și sfatul este să nu depășesc viteza îngerului păzitor.
0: Părințelul!
1: E părințelul?
2: Sărută dreapta, părinte, da.
1: Păi să vedem, mă, că e părințel.
2: Da. Păi și dacă îngerul păzitor e mai domol, merge cu 30 de fir pe motorul.
0: Asta e, sufla acolo la ureche, îți lasă mai mare
2: motorul, băiatul. Și tu, îngere.
1: Uite, mă, ce frumos a scris părințelul, da.
0: Luați-o ușurel pe lângă perete. Vine
1: dacă
0: concurs.
1: Îngerul părințe, dacă îngerul e din Ardeal, ce faci?
2: Asta zic.
1: Da.
2: Până mere, nu mere să face rost. Da. Nu mere!
1: Mai ales în intersecția, da. Mărășești cu Dimitre Cantemir.
2: Mărășești tu!
1: Da.
0: Lasă că trece timp, uite, vine concursul Ai Cuvântul, acum repede 100 de euro și dublăm, atenție ce rămâne.
2: Frumos!
8: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: La Kiss FM se întâmplă fix acum. Ai cuvântul la 8:42. Amelia este cu noi. Bună dimineața, Amelia.
2: Bună dimineața.
3: Sărna. Dimineața.
1: Emoție?
2: Puțin, așa.
1: Ah, mă, că trece repede, ia să vezi aici. Mai ales că ai doi oameni de bine aici în studio. Îl ai pe Cătălin Oprișan. Ajută-mă, Oprișene, atâta trebuie să zici. Și încurcă-mă, Corina, e adevărat, câteodată. Dar eu zic că e suficient, da?
2: Am înțeles.
1: Ai 10 secunde pentru fiecare răspuns pe care ni-l oferi în această dimineață. Da?
2: Da.
1: Și mai ai 100 de euro la care poți să ajungi. Răspunsurile tale din această dimineață trebuie să înceapă cu ce literă, domnul?
4: Cu napolitană, cu N. N. N. De la napolitană.
1: Ai auzit, da?
2: Da.
1: Rămâne așa?
2: Da.
1: Amelia, deci cu litera N trebuie să fie răspunsurile tale din această dimineață. Și atenție, avem și întrebarea 11 de data aceasta. Dar e o întrebare la care nu trebuie să dai un răspuns cu litera N neapărat, ci răspunsul corect la acea întrebare. O să spunem fix atunci care cum este. Ideea este că, în funcție de răspunsurile pe care le oferi, suma pe care o câștigi se va dubla cu 11-a întrebare, da?
2: Am înțeles.
1: Adică ai șanse mult mai mari. Când ești tu pregătită, noi îi dăm drum.
4: Ne anunți tu.
2: Sunt gata.
4: Gata. Bun, hai, litera N, N, prima întrebare. Discuție între părți pentru a ajunge la o înțelegere. Bravo!
1: A zis bravo, buche, da, bravo, se pune.
4: Corect.
1: Bravo.
4: Dulce făcut din zahăr, miere și nuci sau alune.
2: Nuga.
4: Bravo. Nor mare de gaz și praf aflat în spațiu.
2: Ajută-mă, Oprișoare.
4: Vine din franceză, de la nebulo. Wow,
3: zici și în latină, mă. Latina veche.
4: Nu aveau latinii pe vremea aia cuvântul ăsta.
3: Îl inventează-l tu, pune-l
1: bulgară.
3: Acolo.
4: Păi greaca, fii atent, dacă e în franceză veche. Nebuleaux, nebulo. În română cum ar putea
2: Noxe?
4: Fi? Cum?
2: Noxe? Nu.
4: Păi ți-am zis nebulo, tu trebuie să zici în română.
3: Așa, zi. Hai că intră.
2: Nebulo? Nebulo?
1: Pămuchele,
4: hai că ai intrat, a încălcat ambreiajul. Merge, gata. Bună,
1: bravo.
4: Merge mai departe. Mesaj sau anunț trimis pentru a informa pe cineva despre ceva.
2: Notificare.
4: Perfect. Bravo. Cuvânt nou intrat într-o limbă.
2: Noutate.
4: Cuvânt nou.
3: Cuvânt nou.
4: Nou, cuvântul.
3: Din vocabular.
1: Hai că e pe Corina.
2: Nou?
4: Neologism. Vezi că aici pe Corina, da. Așa de degeaba,
1: da.
3: Eu nu mi-a... Fii atentă, trebuie să-mi iau banii luna asta.
2: Ce? Am terminat școala de mult, nu mai...
4: Da. Ceremonie prin care două persoane se căsătoresc.
2: Muntă.
4: Bravo.
1: Bravo.
4: Domeniul ce studiază alimentația și efectele ei asupra corpului.
2: Nutriție.
4: Perfect. Mijloc mare de transport pe apă.
2: Navă.
4: Perfect. Care are legătură cu noaptea sau care se desfășoară noaptea?
1: Zi!
2: Nor? Noapte?
4: Și-a de Corina degeaba să uită la tine. Nocturn!
1: Uite-i să zici.
4: Păi iertă ce nu întrebi. Hai, merge mai departe. Ultima întrebare. Cuvânt folosit cu copii când sunt îndemnați să doarmă.
2: Nani.
4: Bravo!
1: Bravo!
4: Bravo! Vezi de
1: cât a adunat?
4: 80 de cocostârși.
1: 80 de euro. Și
4: că nu voiai, că nu știu. Ia fii atent acum.
2: Da.
1: Și fii atent acum, că vine și a 11-a întrebare, ce-ți dublează suma asta, da? Dacă răspunzi corect. Mare atenție. Da.
0: Crezi că ești pregătit pentru o întrebare în plus la Ai Cuvântul? Cu George Business ești pregătit pentru orice. Și la deschis dimineața.
4: Fii atent, Amelie. Deci nu trebuie să înceapă cu N. Alea au fost alea 10, da?
2: Da.
4: Atenție! Plățile se pot face cu cardul sau...
2: cash!
4: Asta e, tăticule! Băiatule, 80x2! 160 de... Și nu voiai să intri la început, că nu ne-am băgat, că eu știu ce să zic. 160 de euro
1: pe care ai câștigat, atenție, până acum 2-3 minute nici nu aveai.
2: Așa este.
4: Bravo, Amelie.
1: Vezi ce înseamnă viața asta.
4: Dar cine ți-a spus Amelie?
2: Amelia.
4: Păi cine ți-a zis?
2: Mama mea.
4: De la? Știi de la ce?
2: Nu.
4: Nu. Bun.
1: O întrebare simplă.
2: Nu am întrebat-o niciodată.
4: Păi uite acum, da. Să Amelia, mai poți să mai întrebi?
1: Amelia, am o întrebare simplă pentru tine. Cu ce te ocupi în timpul liber?
2: Am grijă de copilul meu. Îmi petrec cu el.
4: Bravo, bravo.
1: Oricum, iată, ai adunat și pentru tine și pentru el suma de
4: 80 ori 2, 160 de euro.
1: Bine!
0: Cu George Business. Transform cifrele în idei mari și riscurile în oportunități. Fii pregătit pentru orice și ai cuvântul la Deschis Dimineața.
5: Deschis Dimineața la Kiss FM.
0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: pe Kiss FM.
1: Urmează.
2: Publicitate.
3: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.

0: Garvin!
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
3: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
5: Direct pe card, e simplu ce vrei.
6: Până la 300 de mii de lei.
7: Uite, deja au intrat banii.
8: Se pare că lipsa a dispărut.
9: Acoperim lipsa. Vicredit.
10: Back to the hits.

0: venit la bordul companiei noastre.
1: De ce ați venit la compania noastră?
2: De foame vin!
0: Lucrurile firești nu sunt rușinoase?
1: Da, chiar n-am înțeles.
0: Alo.
1: Eu care înțeleg tot!
3: Da, mă, am vrut să văd dacă ești atenta, e doar o verificare.
4: Cucu!
5: Alo?
1: Alo?
0: Alo?
1: Da.
0: Eu nu scoși de-a doi.
4: Cucu!
5: Alo?
1: Alo?
0: Alo?
1: Da, sunt calma!
3: Ia, Corina!
1: Ești pismos.
0: Deci în cauza asta să te faci. Eu nu scoși de-a doi.
4: Cucu!
1: Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri. Ce-ai pățit zâna mea?
0: Faceți încălzirea? Am ajuns să

0: acțiune de căutare în județul Sibiu. Un băiat de 5 ani a dispărut seara trecută de lângă tatăl său în apropiere de localitatea Sebeșul de Jos. Alerta a fost dată chiar de părintele copilului în jurul orei 18. La misiune participă acum drone, un elicopter, dar și 130 de angajați ai MEI. Autoritățile au emis inclusiv un mesaj ro-alert. Băiatul are aproximativ un metru, păr șaten, iar când a dispărut era îmbrăcat în pantaloni sport gri și o bluză albastră. Ilie Bolojan explică greșelile făcute de PNL în ultimii ani în relația cu PSD. Președintele liberalilor exclude categoric o nouă înțelegere cu socialdemocrații. Bolojan a declarat aseară într-un interviu la Digi24 că fosta coaliție PSD-PNL a vizat doar funcții, nu și o reformă reală, în ciuda majorității confortabile din Parlament.
1: PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD, nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut. S-a făcut o coaliție doar pentru funcții și nu pentru buna guvernare. Și a doua greșeală majoră este că am permis capturarea statului prin capturarea unor instituții, a unor companii, în scopul de a extrage rente din administrarea acestora.
0: Ilie Bolojan a anunțat și o reformă în propriul partid. Șeful PNL va începe o campanie în teritoriu pentru a atrage oamenii noi în pregătirea alegerilor de peste 2 ani. Contract semnat pentru trenul metropolitan Cluj va conecta 6 unități administrativ-teritoriale din județ pe traseul Gârbău, Apahida-Bonțida. Primarul de la Cluj-Napoca, Emil Boc.
2: Numărul de stații este de 23, frecvența de circulație va fi de 2 trenuri pe oră în orele intense circulație. Avem inclusiv 8 stații noi. Timpul total de călătorii este 65 de minute. Lungimea traseului este de 48,8 km.
0: Proiectul în valoare de 1,4 miliarde de lei ar trebui să fie gata în aproape 3 ani și jumătate. Finanțarea se face cu bani europeni și de la bugetul CFR. În capitală, culoar unic pentru tramvaie și autobuze pe Bulevardul Ion Mihalache este cererea Asociației Metro Ușor spre Primăria Capitalei. Între beneficiile numerate de specialiști se numără reducerea timpilor de așteptare în stații, accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și transbordarea în siguranța călătorilor. În prezent, lucrările pe Bulevardul Ion Mihalache sunt în etapa de organizare de șantier. Și la final, datele meteo, Morecast anunță ploi astăzi în toată țara. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 25 de grade. În capitală, cer variabil. În prima parte a zilei, ploi posibil însoțite de descărcări electrice după amiaza și seara. La amiază, maxima va fi de 24 de grade. Acum cerul este senin, iar termometrele arată 19 grade Celsius. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
3: Și pentru că toată lumea așteaptă rubricuța de sport, facem sport, dar facem sportul minții. Adică nu ne agităm prea tare fizic, pentru că mental trebuie să gândești. Mergem la șah, pentru că avem una bucată, turneu uriaș, ca în fiecare an, Acilișa la noi în România. Și cine poate să ne dea mai bine toate detaliile decât președintele Federației Române de Șah, Vlad Ardeleanu, care este în legătură cu noi acum. Bună dimineața, Vlad!
4: Bună dimineața, Cătălin, bună dimineața ascultatorilor voștri.
3: Bună dimineața. Fă tu rubrica astăzi de sport, te rog frumos, de aici, de la Deschis dimineața. Deci avem una bucată ca de fiecare dată, de altfel nici nu cred că mai este o surpriză. Una bucată turneu.
4: Deci ce se întâmplă azi la București?
3: Da.
4: Începe Super Chess Classic România, parte Grand Chess Tour. Pe scurt, ce este Grand Chess Tour? Este Formula 1 a șahului.
3: Wow.
4: Cei mai buni jucători, turnee puține prestigiu mare, iar București este din nou pe această hartă mare a șahului.
3: Perfect. Vin jucători uriași? Nume mari?
4: Sunt printre cei mai buni jucători. Din primii 20 de jucători ai lumii, îi avem pe Fabiano Caruana, Arileza Firuja, Wesley So și așa mai departe. Avem și un wildcard, Bogdan Daniel Deac, cel mai bun jucător român al momentului. Așadar, avem printre cei mai buni 10 jucători ai lumii care se înfruntă următoarele 9 zile la Banca Națională.
3: Wow! Asta înseamnă că nu prea putem să venim să-i vedem, nu? Sau cum?
4: Ba da, pentru că Banca Națională a fost, pentru prima dată, a deschis porțile pentru un eveniment de sport, de șah. Și le-a deschis larg pentru că se pot

0: bilete și cine dorește poate să vină la Banca Națională, în centru vechi, da, să își vadă eroii care se înfruntă la București în cele mai tari partide de șah.
1: Vlad, șah, șah, dar știi cum e, român întotdeauna e interesat și de câți bani se câștigă, mămică. Valoarea totală a premiilor sau cum? Te rog.
0: Dacă îți spun, n-o să mă crezi. 475 de mii de dolari.
1: Cât? E bine.
2: Exact, mă apuc de șah.
1: Mă.
3: S-a apucat și Cojan de șah.
1: Aveți și white card-uri pentru ăștia începători care abia știu să mute sau ceva, pentru, nu știu, care ce fac face primii pași în șah?
0: Avem white card-uri. Aici se înfruntă primii 10-20 de jucători ai lumii. Și de aceea, într-adevăr, premiile sunt absolut senzaționale. Înainte, când făceam eu șah cu 30 de ani, îmi spunea mama mea, trebuie să te apuci de școală, că nu poți să treci din șah. Iată că primii 50 de jucători mondiali trec bine mersi din șah, te câștigă bine astăzi, în turnee peste tot în lume, premiile au crescut. E într-adevăr greu de crezut că Bucureștiul pune la bătaie 475.000 de dolari într-un turneu de șah la Banca Națională.
1: Mm-hmm. Dar iată că îi pune. Da.
0: Bun. Că îi pune. Da.
1: 9 zile începând de astăzi, da, la Banca Națională, ca lumea
0: nu,
1: să sau când?
0: Nu, mâine este deschiderea mâine, oficială. De mâine. Mâine este deschiderea oficială. După aceea începe efectiv turneul din 14 și se termină pe 24.
1: Bun. Deci de pe 14 lumea poate să vină să vadă partide de șah cu cele mai luminate minți sau cu unele dintre cele mai luminate minți din acest moment din șah.
0: Exact așa.
1: Gata. Clar. Mii de mulțumiri, Vlad. A fost alături de noi Vlad Ardeleanu, președintele Federației Române de Șah. Așa cum a spus și dumnealui, pare greu de crezut, dar iată că la București există, începând de poimine, un turneu uriaș de șah cu premii de peste 475.000 de dolari. Dar nu asta cred că contează cel mai mult, ci faptul că aici la București vin mari maestri internaționali.
4: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: Dacă pleacă, dar uite că se întâmplă chiar acum.
1: Că noi te-am respectat.
0: Pleacă, da? Pleacă sau vino, du-te. Ce să plece, domne, că a venit peste noi în această dimineață. De o mare bucurie să-l avem în studio.
1: N-are treabă, vine aici, bă, bă.
0: L-avem în studio pe Cornel Ilie în acest moment. Bună, bună dimineața, dimineața.
2: Băi, eu opresc și urc doar că găsesc loc de parcare.
1: Da, el a văzut lumina, a zis la 10, i-a prins becul, hai peste.
0: Bine ai venit, Cornel Ilie.
2: Bine v-am regăsit.
0: Înțeleg că uitai un loc de parcare pe aici prin zonă.
2: Da, am văzut că puneți tramvai pe aici prin zonă.
0: Da, și ai, mă,
1: bagă tramvai ușor.
2: Ne vede că...
1: A dat dorul peste tine?
2: Poftim?
1: A dat dorul peste tine?
2: A dat dorul peste mine.
0: Dorul de noi.
2: Da, da, nu, mâine dă dorul peste mine, mâine. Și peste noi. Mâine.
1: Hai să fii mai serios, că au avut să înțeleagă totuși ceva.
0: E important. Ce mai face dorul? Că era o întrebare apropo de seriozitate. Acum, mâine, dincolo de asta, Cornel Ilie, să știți că a venit cu o inițiativă. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a făcut în urmă cu... Stai așa să derulăm un pic timpul, că e de mult. E bine aici?
2: Stop,
0: rămâne aici.
2: Stop, în 2015.
1: Liliu.
2: 11 ani de când am creat Ziua Dorului, o sărbătoare pe care de la început eu am zis că este Ziua Internațională. Eu m-am dus direct. Uh-huh. Am zis că nu există pe nicăieri lucrul ăsta. O emoție care este în noi și ne macină și ne bântuie și ne frământă și ne ocupă sufletele zilnic, de mai multe ori pe zi, și nu în fiecare zi despre același lucru. Adică acum poate să fie dor de cineva, mâine dor de altcineva sau de ceva, nu? Uh-huh. Și fiind un sentiment care ne ocupă atât de mult timp, dar într-un mod foarte frumos, am zis, de ce să nu există o zi care să sărbătorească acest sentiment care ne face să... care ne provoacă, de fapt, să facem gesturi stupide, frumoase, nebunești, interesante, rare, dar le facem de drag, pentru că dorul nu te... partea interesantă e că dorul te face să-ți aduci aminte doar de momentele frumoase. Nu?
1: Corect.
2: Așa este. Nu poate să-ți fie dor de ceva ce nu...
3: Idealizezi, da.
2: Dar e o nostalgie care scoate la lumină doar ce a fost frumos.
0: Uite, e bine din când în când să ai așa un moment ăsta în care stai tu cu tine, dacă îmi dați voie, pleonați-mă, să spui așa, păi cui o fi dor de mine? Azi.
2: Asta e o întrebare bună.
1: Înțelegi? Nu. Eu fi cuiva dor de mine azi?
0: Păi da, cred că e important să pornești de aici. Bă, dacă e cuiva dor de tine și tu simți că ar putea să-i fie dor, uite să-i faci o surpriză, să-l suni.
2: Aici este o idee pe care am spus-o încă din primul an, să-ți exprimi dorul, pentru că de fapt are o formă ușor terapeutică, să te pună să accepți ce simți și să exprimi emoția asta, pentru că nu știi pe cine face fericit dorul tău, exact ce spuneai tu.
0: Da.
2: Că nu știi dacă poate cuiva este dor de tine și tu nu știi.
0: Hai să vă zic un lucru pe care îl fac eu, respectiv mi se întâmplă uneori să mă gândesc la cineva. Nu știu, astăzi, după mult timp, poate nu mai m-am gândit de ceva. Și îl sun, măi, pe omul ăla. Îl sun, foarte pur și simplu, știi? Simt chestia asta, zic, bă, dacă mi-a apărut în minte, e clar că trebuie să-l sun, nu știu de ce.
3: Deci tu când mă sun pe mine să mă întreb dacă viu mâine, ți-e doar de mine?
0: Da, mă gândesc tot timpul la treaba asta, Corina.
1: Ți-a apărut în minte?
3: Da. Ți-am apărut în gând.
1: Pe rata, dar să diluez, că e o acțiune extrem de frumoasă, dar trebuie să fie numai cu persoane. De exemplu,
2: nu.
1: Eu aici merge, de exemplu, mi-e dor de 10 mici de la Adiță?
2: De 10 mici chiar și de, nu știu cine Adiță, dar
1: pare Adiță de la obor.
2: De la băiat,
1: de la obor.
2: Adică perioade de locuri.
3: Da.
2: De perioade de locuri, de arome, de, nu știu, de senzații trăite.
3: Dar e bine să dăm ghes dorului? Că mie, de exemplu, uite, mi-ar fi dor de o roche semnată de Oscar de la Renta.
1: Da.
3: Care costă vreo 10...
1: Nu, da, mai avut. Da, mai avut. Eu dor de el, de rochea asta și de când...
3: E un dor de Oscar, înțeleg?
0: Păi asta a venit pe spiritual,
3: dar ce am zis, mă?
1: Păi a zis că e dorul internațional, că a luat din prima dor.com, nu dor.ro.
2: Noi am făcut o statistică pentru acest an, apropo de dacă de doar de locuri, de oameni, de am întrebat sute de români, nu doar 100, să aflăm cam care sunt pe categorii de vârstă dorurile în România, în ideea că la anul să facem pasul și demersurile pentru a o transforma în zi națională.
1: Wow!
0: Aici suntem, ia uite-ne!
2: Deci, da,
1: bravo!
3: Pre-legislativ, să înțeleg. Da. Foarte bine.
2: Să începem să facem lobby-ul necesar.
3: Păi, cu parlamentarul de zonă, pe zonă, se vorbește, da?
2: Da?
3: Și el, da. Tu ai un parlamentar al tău, desemnat. Vorbesc serios.
1: Nu-l cunoști?
3: Da.
1: Ăla e medicul de familie.
3: Măi, nu ne cunoaștem legile în țara asta, nu citim Constituția aia, fiară, rea.
1: Da, ai sectoristul.
3: Deci, fii atent, Cornel, există un parlamentar care ți-e desemnat al tău, da? Tu lui îi scrii, dragă Gigel, uite, am ideea asta, da? Te rog să mă sprijin în proiectul ăsta, pentru că cineva trebuie să depună acest proiect legislativ, da? Și acest parlamentar nu e obligat, desigur, să susțină proiectul tot dacă nu crede în el, dar e o inițiativă atât de frumoasă încât nu cred că vor fi probleme. Dar tu, noi, fiecare dintre noi, avem un parlamentar al nostru.
1: Uite, cine învățăm asta la școală?
0: Da, corect.
3: Pentru că nu
1: foarte important,
3: ajută pe nimeni să știm asta la școală.
1: Eu am tot timpul al patrulea om la masă, nu știam cine e.
3: Parlamentarul. Parlamentarul, da. Ca idee, fiecare dintre noi, da, avem un parlamentar pe care, a cărui adresă de mail ar trebui să o știm, da, și să-i trimitem solicitările noastre.
0: Eu vreau WhatsApp.
3: Na, nu poți cu WhatsApp-ul nou, că îi încalci dreptul la intimitate, da?
2: Mulțumesc foarte tare.
1: Uite, am aflat,
2: chiar m-am învățat ceva zi foarte
1: important. Tocmai nenorocit un parlamentar, că s-a bucat cornel de el.
3: Apucă-te de parlamentarul tău, vorbe serios, scrie-i și pune presiune, da? Roagă și comunitatea să-i trimită un mail. Dragă Xulescu, da?
0: Gigel ai zis.
3: Gigeluș, da, am zis așa, în mare, da? Pentru că este obligat de lege să-ți răspundă.
1: Păi nu stătea liniștită treaba lui.
2: Excelent.
0: Bun, da.
2: Foarte
0: hai să revenim atunci, pentru că de ziua dorului, asta pe care tu ți-o dorești național să devină oficial, da. Ținem pumnii, suntem lângă tine, ne dorim și noi lucrul ăsta.
2: Foarte mult.
0: Alături de tine. Ai făcut și o linie specială.
2: Avem linia dorului, este o linie telefonică 0215 700 100, este creată special pentru oamenii care nu au curaj.
0: Hai mai zi o dată ca să notăm.
2: 0215 700 100, linia dorului. Dacă sunați, o să auziți mai întâi un mesaj cu vocea mea.
0: Ce zici? Care spune, tu ce zici?
2: Ce spun acolo? Exact. Ce vrei să dai play?
0: Nu, că nu mai sună.
2: Nu, exact, spun lucrul ăsta. Că avem nevoie de oameni să putem face la anul Ziua Națională și că această linie este pentru cei care nu au curaj sau le este rușine să-și exprime dorurile. Mai ales pentru, din ce am văzut, am făcut experimentul ăsta acum 2 ani, cei mai mulți lasă mesaje pentru persoanele care nu mai sunt și sunt extrem de emoționante și este un pretext foarte vulnerabil pentru oameni să-și spună acolo emoțiile și o spun într-un fel copleșitor.
3: Pot asculta și mesajele altora?
2: Nu. Este confidențial, este sub anonimat, nu încercăm să expunem pe nimeni, tocmai de-aia oamenii să se simtă în siguranță, să spună ce au pe suflet, pentru că dorii mai mic și bucuria mai mare.
0: Bun, deci mâine sărbătorim toți ziua dorului. Acum spunem, la aproape de finalul întâlnirii noastre de astăzi, de ce ți este ție dor cel mai des?
2: Băi, eu să mă duc acum către perioade. Mi-e dor de perioada în care să fii nebun nu era ceva normal. Și să fie bun să apară la televizor nu era ceva normal, să se întâmple tot felul de nenorociri nu era ceva firesc, cum se întâmplă acum. Mi-e dor de excepțiile în care, băi, se întâmpla ceva absurd și toată lumea vrea, băi, uite ce s-a întâmplat. Acum se poate întâmpla orice și nu mai este deloc absurd.
3: Zi,
2: și este...
0: Nu se mai surprinde cu nimic.
2: A devenit normal orice absurditate și orice, nu știu, imbecilitate făcută de niște oameni și mi-e dor de perioada aia. Și mi-e dor de perioada când eram mic și descopeream lucruri și nu știam mai nimic.
0: Mulțumim foarte mult pentru că ai venit. Vizitați-l așadar pe Cornel Ilie pe ziuadorului.ro, un site în care evident primiți toate aceste informații. Uite, ca să nu-i să facă dor de tine prea mult, mai treci din când în când pe la noi așa, da?
2: Îmi pun aici o
0: lume. Când vezi lumină, să intri.
2: Când e gata tramvaiul.
0: Da.
1: Deci nu mai vin niciodată?
4: Dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.
5: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
6: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
7: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
8: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
9: Casa ta!
10: Duomo!
9: Lumea ta!
11: Bitei 2020.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MyIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MyIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
5: Casa ta. Duomo. Lumea ta.
6: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
7: Gigi ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place.

Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături. Unim oameni.

0: ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Enter! Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Scrie-ți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
3: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20% 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant Spray Stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
9: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
10: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: Înapoi la hituri!
15: Pe Kiss FM Chișinău!
16: Nu, Corina, nu. Acum, iertați-ne, facem bășcălie. Deci, pentru că nu se puteau ridica blocurile astea, le-a pus întâi pe jos ca un șirac și după aia cu niște sfoare ridicat în picioare.
17: A, ok, așa mai merge. Are logică.
16: Și a spus, bă, băiatule, îmi faci și mauzoleu, că eu vreau aici și ea să mă împământeniți când e.
17: Aha.
16: Numai că ei s-ardeau pe vremea aia. Și el n-a mai trăit mult, că asta e 113 și traia s-a șutit în 117 și l-au incinerat și l-au pus acolo la bază jos. De ce este extrem de importantă columna acum, lăsând bășcălia la o parte? Sunt 2500 de chipuri sculptate acolo, foarte multe de daci. Traian, care a dat cașcavalul, apare de 59 de ore. A zis, tati, eu vă plătesc, mă puneți de multe ori.
18: Măi, da, ce vorbești, mă?
16: Da? Sunt scene, atenție, nu discutăm doar despre luptă, sunt scene din viața dacilor, ce animale creșteau, cum arătau, soldații, cum arătau cei care luptau. De exemplu, se știe că 105-106 a fost în perioadă de toamnă, pentru că acolo sunt sculptați dacii care culegeau grânele. Adică sunt elemente extrem de importante, pentru că nu ne-a rămas nimic, dar nu s-a făcut niciun film în perioada aia și este foarte, foarte, foarte interesant. A venit Napoleon, s-a uitat acela și a zis, băi, e frumoasă, o iau la mine, la Paris. Ia de montat omul. Și a zis, băi, Napoleon, ești nebun, ia de montat omul, faceți și mie una. Băi, las că-ți facem alta ție acolo, a zis.
17: Mai facem
16: una nouă, mai mișto, las-o pe asta aici, că Napoleon a vrut să o... are scară interioară și se poate urca până sus. Și băieții ăia, Apolodor deștebră de tot, a zis, bă, păi nu ne vine rău pe scări, și a făcut niște găoace mititele, 43 de bucăți de nu se văd, ca să intre lumina pe scara interioară.
17: A, i-a dus capul, da.
16: Pe la 1587 a picat statuia de sus de acolo și a trăienuț, haț, a căzut în vârf și a venit și a pus Sfântul Petru, papa, și a zis ăștia, bă, ok, e frumos, e bine, dar totuși, bă, am pus pe Sfântul Petru pe columna lui Traian.
17: Corect.
16: Da, contează că în mijlocul Romei, în buricul Romei, în forul lui Traian, poți să te duci să vizitezi, că de ce nu are, mă, cu germani? De ce nu are cu francezi? De ce nu are cu olandezi? Uh-huh. Are columna cu daci, bă.
17: Da.
16: Eu, și cu asta am terminat, eu am întrebat tot timpul, mă, dar de ce s-a apucat ăsta trăienuțul de noi? Că noi stăteam aici, varză, biezure, bursuc, mâns,
17: liniștea
16: ne vedeam
17: noastră.
16: În liniștea noastră, să carmoleau ăia, să făcea zi. Bă, și am citit în Diocasius și zice așa, pentru că puterea și nesimțirea dacului sporea necontenit. Era impertinent, dacul. Puterea și impertinența dacului, nesimțirea.
17: Deci l-au iritat.
16: L-au iritat. Și ăla a plecat frumos, a suit pe cal. Haide, bă, avem treabă. Ne-a bătut de două ori, 2-0, 2-0 e cel mai parșiv scor, dar ne-a bătut. 2-0, 101, 102, 105, 106, s-a întors și a făcut columna aceasta, pe care puteți, pe care folosim acuzativ, puteți să o vizitați și la Muzeul Național de Istorie, pe Românica, uh-huh. Doar la partea acolo și la lapidarium, unde există o copie, mă rog, e o cioată, dar... N-avea cum să facă la 40 de metri acolo așa.
19: E ziua invitațiilor astăzi, am putea spune asta la deschis dimineața, 12-a zi din luna mai. Teo Roz și F. Charm ne cântă live cea mai nouă piesă a lor, Doamne Ferești.
17: Doamne Ferește.
19: O combinație foarte interesantă, de altfel că Teo Roz este artista despre care cred că o să fie mai simplu să o întrebăm cu cine nu a cântat până acum, pentru că a trecut prin toate stilurile posibile, le-a făcut să sune foarte bine. Și F. Charm, omul care a intrat în studio de copil, cu siguranță cunoașteți piesa asta.

0: exact cum vrea Cătălin să fie în studio tot timpul. Doamne, 30 de grade.
1: Să leșinăm.
2: Doamne ajută, Doamne ferește.
1: Să leșinăm pe microfoane.
0: Îi avem live aici la Kiss FM, la Deschis Dimineața, și ne aduc o piesă nouă, energie bună, evident, poveștile din culise le aflăm în câteva momente la Deschis Dimineața.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
4: Linia de credit Sebo.
3: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inch. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacă Hermes.
7: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
11: Back to the hits.

redescoperim armonia unei dimineți muncitoare, dăm haosul la volum minim, bucuria la maximum și permitem muzicii să preia controlul, așa cum face ploaia cu vremea de afară. E cam noapte la această oră. Noapte e și în playlist, o aduce Emma. Dar vă zic bună dimineața! Poți

and Dance, dansul ploii avem și afară și în playlistul Kiss FM a fost dirijat de Dave și Thames, făcând abstracție de vremea de afară. Doamne, cât am așteptat această dată, 12 mai, nu e nicio sărbătoare notabilă în calendarul comun, dar în cel al fanilor Eurovisionului, da, eu sunt categoric o fană acestei competiții muzicale longevive, țin pulsul Eurovisionului încă din copilărie. E o tradiție să urmăresc semifinalele și marea finală și, firește, să mă plasez în poziția de jurată și să comentez prestațiile participanților. Asta facem cu toții de acasă, de pe canapea, preluăm poziția de experții de pe canapea. În această misiune palpitantă vom porni în această seară, când vom fi United by Music, uniți prin muzică. E de la sine înțeles că momentul care ne interesează în mod special e cel al reprezentantului Republicii Moldova din acest an, Satoshi. Cel care, prin melodia Viva Moldova, rezumă în felul său caracteristic valorile țării noastre și, simultan, creează o conexiune cu celelalte popoare. În plus, urmărește fidel sloganul Eurovisionului, United by Music. E o piesă ideală pentru Eurovision, dacă scopul este de a face milioane de oameni să strige Trăiască Moldova. Mai mult decât atât, piesa respectă și sloganul acestei ediții, ediția cu numărul 70, care sună în felul următor: Europe, shall we dance? Europa, ce zici, dansăm? Și da, vrei să dansezi pe Viva Moldova? Hai să facem o ultimă repetiție înainte de show-ul din această seară, să fredonăm împreună pe Kiss FM Viva Moldova. Ținem pumnii pentru Satoshi!

0: sunt o fană a ploii, dar sună bine versul Îmi place ploaia, că ascunde lacrimi din hitul semnat de Eva, Timuș și Randy. Sunt unele momente în viața fiecăruia în care durerea atât de puternică încât nu-ți mai pasă că plângi pe stradă și atunci, da, ploaia ar deveni un scut pentru lacrimi, l-ar mușamaliza. Și totuși sper că nu în acest scenariu lacrimogen vă prinde această zi plângăcioasă și că veți lua ploaia, ce deja a pus stăpânire pe capitală, drept un duș rece, metaforic vorbind. Asta nu înseamnă că te invit acum să ieși în stradă fără umbrelă. Îți iei umbrela ca un aristocrat și te plimbi prin oraș în scop terapeutic. Plimbarea prin ploaie poate avea un efect eliberator asupra minții. Potrivit specialiștilor, sunetele ploii pot activa sistemul nervos parasimpatic, responsabil pentru relaxare și recuperare. De aceea, sunetele ploii sunt frecvent folosite în aplicații de relaxare, meditație sau somn. Să te trezesc, chețelul meu și al hiturilor, aștepți semne de la Joe și Cabron. Îți iei energie din Don't Leave Kylie de la Accentera și Misha Miller. Și apoi te întâlnești cu un old friend.
1: Uite iar te sun, știu că o să răspunzi, am atâta să spun.
2: Publicitate. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS 2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
3: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitoles Park, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, fetească albă și fetească regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
4: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
5: Enter!
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
7: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
5: ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
9: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
10: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
11: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una. Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
12: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
13: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest, credite pentru oameni harnici.
14: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
15: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: Miros de mai comportă hitul lui Carla's Dreams, aie, iar parfumul lunii mai are indubitabil note de floarea memoriei, așa este supranumit liliacul, pentru că aroma sa unică trezește amintiri puternice, așa se zice, pe mine una mă transportă în grădina copilăriei mele, aveam un liliac în fața casei. V-am văzut pe rețele florile din casă, știu că aveți liliac în vază, acum să vedem cum păstrăm splendoarea sa mai multă vreme, că tot astăzi e Ziua Internațională a Sănătății Plantelor. Așadar, înainte de a pune florile de liliac tăiate în vază, taie aproximativ 2 cm din cozile acestora, la un unghi de 45 de grade, pentru a debloca canalele tulpinilor, apoi pune florile cu cozile în maximum 5 cm de apă. Dacă este prea multă apă, cozile putrezesc și apa nu mai ajunge să hidrateze floarea. Dacă este prea puțină apă, ramurile cu flori de liliac se deshidratează. Ține vaza într-un loc cât mai răcoros și ferit de razele directe ale soarelui, care lipsesc cu desăvârșire din peisajul zilei. Pe lângă apă, florile au nevoie și de nutrienți, așadar poți adăuga o linguriță de zahăr, de azucar, ceea ce adaug și eu în scurt timp în playlistul Kiss FM. În doar câteva clipe ne întâlnim cu Minelli și Busta Rhymes.
1: Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura.
2: Publicitate. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca și Banks și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live

0: Ai modernizat cu setul preferat? Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Enter! Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihai El Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. 3 locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
4: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: oferte McDonald's. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant Spray Stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Fii direct pe card, e simplu ce vrei.
2: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid!
4: Se pare că lipsa a dispărut.
5: Vicredit.md. Vicredit.
6: Acoperim lipsa. Vicredit.
7: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate, cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
9: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private, cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Da, da, te-auzi, ia, te-auzi, ia. Da, da, te-auzi, ia, te-auzi, ia. I-am arătat pe toți acum,

întuneric. Spune ce oameni ai să pui tu la generic. Ce oameni ai să pui tu la generic. Ha, ha, da, da, i-auzi, ia. Motoul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul. Ha, ha, da, da, i-auzi, ia. Motoul e simplu, fă să merite filmul.

ya. Ja, ja, na, na, ja, ja, ja.

0: succes.
1: S-a auzit genericul unei noi ore, este ora 11, imediat se instalează știrile, apoi vin să fac ordine printre gândurile tale, dacă îmi permiți firește.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoritățile de la Chișinău și reprezentanții Adunării Populare din Găgăuzia sunt aproape de un compromis privind organizarea alegerilor pentru legislativul autonomiei, iar scrutinul ar putea avea loc până la sfârșitul acestui an. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Grosso în cadrul unei emisiuni de la Postul Public de Radio. Potrivit acestuia, în cursul zilei de ieri 11 mai a avut loc o ședință între reprezentanții Parlamentului și cei Adunării Populare a Găgăuziei. Mi s-a spus că aproape în proporții de 95% au găsit soluții pentru ceea ce numim noi particularitățile desfășurării alegerilor în Găgăuzia și, în sfârșit, într-un viitor de câteva zile, vor veni cu un proiect de decizie care va conține aceste particularități, a precizat acesta. Procuratura Anticorupție confirmă existența unei cauze penale privind spălarea de fonduri la Ambasada Republicii Moldova în India. Investigațiile vizează perioada în care misiunea diplomatică a fost condusă de Ana Taban. Deși diplomația moldovenească susține că fosta ambasadoare este vizată de anchetă, Taban neagă acest lucru, prezentând un document oficial care atestea că nu figurează nicio cauză penală în calitate de bănuit sau învinuit. Dosarul vizează suspiciuni de delapidări. Guvernul a decis să rechemarea Anei Taban din funcție de ambasador pe 6 august anul trecut. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, efectuează azi o vizită la București, unde va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicu Șordan, anunță administrația prezidențială a României. Tot azi, Igor Grosu va participa la Black Sea and Balkan Security Forum, eveniment dedicat securității regionale și provocărilor geopolitice din regiunea Mării Negre și a Balcanilor. Forumul reunește oficial experți în securitate și reprezentanții instituțiilor europene și euroatlantice pentru discuții privind securitatea regională, războiul din Ucraina și provocările hibride din Europa de Est. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
3: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu
4: la Daily Kiss.

Avem noi oamenii un obsesion, o obsesie. Avem noi, de fapt, mai multe, dar una dintre ele, ce este la ordinea zilei, în principal în cazul femeilor, este gândirea excesivă. Ne aventurăm prin prea multe gânduri, fenomen numit overthinking. Dacă și tu suferi de gândirea excesivă, eu sufăr, atunci schema următoare este creată special pentru noi. Am aici trei schimbări mici, recomandate de psihologi și cică aceste schimbări ne vor ajuta să reinstaurăm calmul în ființa noastră de prea multe ori agitată. Mai întâi ar trebui să asculți ce simți, fără să fugi de acele emoții. E un pas important să devii conștient de emoțiile tale. Această conștientizare creează reziliență emoțională și reduce stresul pe termen lung. Ar trebui să învățăm și să stăm cu emoția. Psihologii compară acest proces cu învățarea unei abilități. Cu cât exersăm mai mult, cu atât devine mai ușor. În loc să fugim de disconfort, ar trebui să încercăm să-l acceptăm. Deci nu anulăm problema, ci învățăm să existăm împreună cu ea, să coexistăm împreună. Și ar trebui să nu uităm că nu suntem singuri într-un astfel de impas. Acesta este un alt pas esențial, e să realizăm că majoritatea oamenilor simt același tip de neliniște. Sentimentul de nu sunt suficient de bun este extrem de comun, asta dacă ești un om rațional și inteligent, doar persoanele mai puțin inteligente nu au dubii. Să tratăm cu mai multă blândețe emoțiile noastre negative, care ne vizitează pe fiecare cu tălpile goale, goale sau fără, dar cu tălpile goale așa se distrează pe hitul următor semnat de Mira.

Anita și J Balvin au făcut o echipă extraordinară pentru Downtown. Formula de doi, de fapt de două, o respectă Anita în recenta piesă lansată. A colaborat cu Shakira pentru Choca Choca, o piesă ce aduce în prim plan energia fancului brazilian. E o piesă ce trezește dependența, așa că păzea atunci când o conectezi online deocamdată. Melodia explorează tema atracției și a conexiunii fizice și transformă expresia Choca Choca într-un refren memorabil, care a început deja să devină viral pe rețelele de socializare. Choca Choca este extrasă de pe albumul Equilibrium, lansat de Anita pe 17 aprilie. Este compus din 15 cântece și marchează cel de-al 7-lea album de studio din cariera cântăreței braziliene. Un element din Choca Choca care a atras atenția fanilor este jocul lingvistic dintre cele două artiste. Anita interpretează o mare parte din versuri în spaniolă, în timp ce Shakira excelează în portugheză. Anita a explicat că Choca Choca vorbește despre o femeie liberă și puternică și descrie personajul piesei drept asumat, complex și plin de încredere. Așa te face iubirea de sine sau iubirea pe care ți-o dăruiește acel om predestinat. Despre asta cântă și Alina Eremia și Andrei Bănuță în hitul așteptat, Iubirea într-un om.

0: Ajungem la polul opus atunci când zici nu te mai sun. Apoi debordăm de iubire de sine pe Sexy For Me de la Jason Derulo.
1: Publicitate.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
5: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
6: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600, tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj, dacă apar manifestări, dacă consultați de urgență medicul sau farmacist.
9: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
10: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
11: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
12: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
13: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrările ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
14: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnik,

dansăm pe Sexy For Me de la Jason Derulo și mai uităm să gândim excesiv. Nu țin să pun acum paie pe foc, însă astăzi mai avem o grijă dincolo de miile pe care le avem zilnic. Ne facem griji pentru Satoshi. Vrem să ajungă marea finală și îmi șoptește intuiția că va face acest salt impresionant. Totuși ne punem toată speranța în diaspora și alte popoare pe care le-a cucerit Satoshi prin energia sa și prin Viva Moldova. Pe scurt, noi nu putem vota diseară, nu e o noutate. Cu toate acestea, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune a anunțat modificări importante în sistemul de vot. Mecanismul de evaluare și punctare din semifinale va reveni la formula 50% juriu, 50% televot, similar cu cel folosit în finală. Publicul va putea trimite un număr mai mic de voturi față de anii precedenți. Limita maximă scade de la 20 la 10 voturi prin fiecare metodă de plată, online, SMS sau apel telefonic. În fiecare semifinală vor vota exclusiv țările care fac parte din concurs, precum și o categorie numită Rest of the World pentru fanii Eurovision din alte țări care nu participă, mai exact Canada, Brazilia, Angola și altele. Această categorie va putea vota în ambele semifinale și va conta precum votul unei țări participante în concurs. De asemenea, nu putem vota din țară pentru reprezentantul nostru, însă o pot face moldovenii din diaspora și Satoshi a îndemnat moldovenii din întreaga lume să transforme diaspora într-un avantaj și să demonstreze că Republica Moldova poate avea un impact cultural important, indiferent de dimensiunea țării. Deci, cei care ascultă Kiss FM din afară și nu doar sunt rugați să voteze diseară, până atunci ne amintim de cel mai bun rezultat înregistrat de Republica Moldova la acest concurs în 2017, Sansro Project au cucerit locul 3 cu Hey Mama!

Născut în Moldova, împreună cu Mihail, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

recunoscut că e de prea multe ori agitație la locul de muncă sau chiar și acasă. Cel puțin ne simțim ca în Paradise aici în zona Daily Kiss, pe hitul semnat de DJ Snake și Bipolar Sunshine. Lăsând metafora la o parte, unele vedete își permit să trăiască în paradisul de pe pământ, numit Bunkerul Miliardarilor. E cazul lui Enrique Iglesias și a soției sale Ana Curnicova, care au ales să ducă o viață departe de agitația showbizului într-una dintre cele mai exclusiviste comunități rezidențiale din

0: lume. Cei doi locuiesc împreună cu cei patru copii ai lor în Indian Creek, o mică insulă privată din Miami. Aceasta e supranumită bunkerul miliardarilor. Și e celebră pentru nivelul ridicat de securitate și discreția oferită rezidenților. De altfel, recent Mark Zuckerberg ar fi achiziționat acolo o proprietate evaluată la aproximativ 180 de milioane de dolari. Și printre vecinii cuplului se numără și Julio Iglesias, tatăl artistului, Jeff Bezos sau David Guetta. Din bunkerul miliardarilor revenim în zona Daily Kiss, aici unde nu stăm ca într-un bunker. Avem toată libertatea și așteptăm un alt hit. O așteptăm pe Corina de la Bigi Mafia și Lexi Cali.
1: Facem înainte orice mai urmează.
2: Apă pe față, rece din gheață, totuși pot să respir.
3: Publicitate.
4: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5008. MAIB Leasing. Partenerul tău pentru un leasing corect.
5: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
6: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
5: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă banii în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
6: Corporația de Finanțare, zici?
5: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
7: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
8: Casa ta.
9: Duomo.
8: Lumea ta.
10: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
11: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
12: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, fetasca albă și fetasca regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
13: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
14: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
15: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
16: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei.
3: pe 16 mai de la ora 13. Vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
9: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
16: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
17: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
18: Instagram, ca și în radio.
19: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment: nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private, cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău: 078-738-555. Raymond Park, locul unde evenimentul tău prinde viață.
20: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: S-a făcut miezul zilei, aș zice că merităm acum o delicatesă de origine americană, egală cu un fals de ciocolată. Despre ce este vorba, îți spun în scurt timp. Acum doar adevăruri îți rezervă Nicolae Bălănuță.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Reintegrarea regiunii transnistrene va necesita resurse financiare considerabile, iar autoritățile de la Chișinău mizează atât pe contribuțiile interne, cât și pe sprijinul partenerilor externi, susține președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit acesteia, o primă contribuție pentru viitorul fond de convergență destinat raionelor de est ale Republicii Moldova există deja și provine din resursele oferite anterior de Uniunea Europeană pentru gestionarea crizei energetice din stânga Nistrului. În acest context, Chișinăul încearcă să construiască un fond de convergență care să acopere treptat costurile sociale, energetice și economice ale apropierii celor două maluri ale Nistrului. Igor Grosu susține că mecanismul va funcționa în baza principiilor transparenței și predictibilității, iar utilizarea banilor va fi făcută conform legislației în vigoare. Biletele pentru taberele de vară destinate copiilor vor fi mai scumpe în acest an cu aproximativ 4,7%. Ministerul Educației explică această creștere prin ajustarea în funcție de rata inflației. Noile tarife includ 402 lei pe zi pentru taberele clasice de odihnă, 315 lei pe zi pentru taberele cu sejur de zi, 480 de lei pe zi pentru taberele de întremare a sportivilor, 441 de lei pe zi pentru taberele turistice și 410 lei pe zi pentru taberele sportive și de reabilitare. Autoritățile precizează că toate taberele trebuie să fie pregătite până la 25 mai, astfel încât să poată primi copiii și adolescenții în condiții corespunzătoare. Vyacheslav Platon va rămâne încă cel puțin două luni în libertate în Marea Britanie. Instanța Westminster din Londra a decis să amâne din nou examinarea solicitării de extradare formulate de autoritățile de la Chișinău, transmite Moldova 1. Deși ședințele de judecată urmeau să înceapă în luna mai, acestea au fost reprogramate pentru sfârșitul lunii iulie anul acesta. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

la vida, așa este viața, uneori vrei și ciocolată. Și ce bine că ne impune ziua oarecum să o consumăm în fiecare an pe 12 mai în state, dar putem prelua sărbătoarea cu brațele deschise. Este ziua națională a făgiului cu nuci. Făgi de ciocolată, cunoscut drept ciocolată de casă, este un desert specific Statelor Unite ale Americii, care are la bază ciocolată, unt și lapte condensat, în speță și nuci, conform semnificației zilei. Dar în fond aromele și ingredientele sunt cele mai diverse. O greșeală! Asta a stat la baza apariției acestui desert. Se spune că făgiul a fost inventat accidental în timpul preparării unei alte bomboane, într-o tranșă greșită, amestecul nu s-a cristalizat corect, rezultând o textură moale și sfărâmicioasă. Dar denumirea sa nu este o eroare, reflectă purul adevăr. În engleză, verbul to fudge înseamnă a improviza, a falsifica sau a face ceva în grabă. De aici vine și numele acestui desert, ce sugerează o rețetă improvizată sau un fals de ciocolată. Eu încă nu am degustat așa ceva, dar se pregătește ușor, așa se zice, și chiar și noi, lene și în bucătărie, putem face față, putem încerca. Până atunci gustăm din savoarea unui alt hit, ce ne reamintește că viața e minunată, Wonderful Life, de la Heart și Purple Disco Machine.

0: Cum și tu, cum îți crește nivelul de dopamină pe hitul Watch Out for This de la Major Lazer? Eu simt. Acum hai să o facem pe oracolii, să ne luăm o pauză de la dans, să facem pronosticuri referitoare la rezultatele Eurovision Song Contest 2026 și, evident, ne consultăm mai întâi cu cei care știu mai multe, bookmakerii. Potrivit caselor de pariuri internaționale, Finlanda, Grecia și Danemarca sunt principalele favorite la câștigarea Eurovision 2026. Și România se află în top 10, Republica Moldova este cotată cu 1% la victorie, însă bookmakerii îi acordă șanse mari de calificare în marea finală de la Viena. Cu o cotă de 38%, Finlanda conduce detașat în clasamentul caselor de pariuri. Dacă va câștiga, aceasta ar fi a doua victorie a țării în ultimii 20 de ani. Prima a venit cu trupa Lordi și piesa Hard Rock Hallelujah, dar acestea sunt până la urmă niște pronosticuri, ce drept de prea multe ori s-au adeverit. Fac și eu niște previziuni pentru ceea ce urmează în playlistul Kiss FM și sunt fondate pe adevăruri. Aprindem imediat hitul Fire Fire de la Shimza. După foc vine vânt, vântul lui The Wiz.
1: Ca vântul pe piele audă de la săruturi.
0: Și apoi reglăm lucrurile și ne întâlnim cu un old friend.
1: Uite iar te sun, știu că o să-mi răspunzi, am atâta să spun.
2: Publicitate.
3: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
8: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
9: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
10: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitoles Park, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
3: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
11: Enter!
12: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
13: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
11: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
14: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
15: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20% 350 grame la 19,99 lei. Crem vulști Dr. Schie Rogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
16: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
17: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
18: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
19: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
20: Back to the hits.

Că tot e pauza de masă, e 12:37. Hai, sună un old friend și fă-ți planuri. Vara e după colț și agenda ta de vacanță e inexistentă. Știu cum e, a mea e pustie, e la fel. Dacă te afli în căutarea unei destinații de vacanță cu o vreme stabilă, caldă, perfectă pentru o escapadă în toată legea, atunci hai să explorăm împreună un ghid recent întocmit și să găsim acea țară cu vreme ideală. Au fost analizate peste 150 de locuri din Europa și, drept rezultat, Turcia a obținut cel mai mare scor al vremii ideale, fiind considerată destinația europeană cu cele mai stabile condiții de vară pentru familii. Ghidul descrie condițiile din Turcia drept perfecte pentru explorare, sub ceruri constant calde și albastre. Pe locul 2, deci avem și alternative, se află Cipru, urmat de Grecia și Portugalia. Cu vreme frumoasă sau fără, noi cei care urmărim seriale turcești avem un vis comun, de a vizita Istanbulul cel puțin o dată în viață. Se zice că este locul în care întâlnirea dintre Europa și Asia lasă impresii de neuitat călătorilor. Te invit să manifestăm împreună, să vizualizăm această escapadă în Istanbul, pe hitul eponim, poate se întâmplă chiar în vara care urmează.

Născut în Moldova, împreună cu Youth Orchestra, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Mai țineți minte cum acum 3-4 săptămâni vă povesteam că Tyla și Zara Larsson, unele dintre cele mai în vogă artiste ale momentului, și-au unit forțele și au lansat și Did It Again? Iată că e deja hit și s-a integrat în playlistul Kiss FM. Și Did It Again aduce un omagiu uneia dintre cele mai mari vedete ale muzicii pop, Britney Spears, iar versurile fac trimitere la hitul pe care sunt sigură că îl cunoști, Oops, I Did It Again. Ups, am făcut-o din nou. Din nou ți-am energizat dimineața muncitoare și planific să fac asta și mâine de la 10. Gabriela Știrbu sunt, te las în așteptarea lui Lucian Dumitrescu, vinerea 13. Dar până atunci reușim să tragem o fugă în Puerto Rico, într-o călătorie cu Raluca.

0: zi superbă să ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața!
1: Publicitate.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
5: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai... Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei, locul unde arta inspiră libertate.

0: Dermin!
1: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică. Easy Credit!
5: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
6: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
7: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600. Tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj dacă apar manifestări neplăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
9: Noul Mac Combo Fresh îți satisface și bugetul și pofta. Alege cheeseburger fresh sau Mac puișor fresh cu cartofi prăjiți sau cu băutură răcoritoare la doar 55 lei. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
10: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica 20% 350 grame la 19 lei 99 bani. Cremvurști Dr. Schierogop 1 kg la 89 lei 99 bani. Deodorant spray stick Dove 40 150 ml la 46 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă!
15: Back to the music! Back to the music.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Reintegrarea regiunii Transnistrene va necesita resurse financiare considerabile, iar autoritățile de la Chișinău mizează atât pe contribuțiile interne cât și pe sprijinul partenerilor externi, susține președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit acesteia, o primă contribuție pentru viitorul fond de convergență destinat raionelor de est ale Republicii Moldova există deja și provine din resursele oferite anterior de Uniunea Europeană pentru gestionarea crizei energetice din stânga Nistrului. În acest context, Chișinăul încearcă să construiască un fond de convergență care să acopere treptat costurile sociale, energetice și economice ale apropierii celor două maluri ale Nistrului. Igor Grosu susține că mecanismul va funcționa în baza principiilor transparenței și predictibilității, iar utilizarea banilor va fi făcută conform legislației în vigoare. Biletele pentru taberele de vară destinate copiilor vor fi mai scumpe în acest an cu aproximativ 4,7%. Ministerul Educației explică această creștere prin ajustarea în funcție de rata inflației. Noile tarife includ 402 lei pe zi pentru taberele clasice de odihnă, 315 lei pe zi pentru taberele cu sejur de zi, 480 de lei pe zi pentru taberele de întremare a sportivilor, 441 de lei pe zi pentru taberele turistice și 410 lei pe zi pentru taberele sportive și de reabilitare. Autoritățile precizează că toate taberele trebuie să fie pregătite până la 25 mai, astfel încât să poată primi copiii și adolescenții în condiții corespunzătoare. Vyacheslav Platon va rămâne încă cel puțin două luni în libertate în Marea Britanie. Instanța Westminster din Londra a decis să amâne din nou examinarea solicitării de extradare formulate de autoritățile de la Chișinău, transmite Moldova 1. Deși ședințele de judecată urmeau să înceapă în luna mai, acestea au fost reprogramate pentru sfârșitul lunii iulie anul acesta. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
2: Kiss at Work.
3: Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

Valorman de la The Motans, am ascultat la Kiss FM, 5 minute trecute de ora 13. Salutare tuturor, bine v-am regăsit, sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună. Petrecem timpul frumos cu hiturile voastre preferate care deja sunt pregătite cel puțin în această oră. Mai avem în această oră și un concurs, delicious, așa că rămâi aproape și fii fericit. Na, mă rog, chiar dacă dincolo de geamuri e mai romantic așa.

0: Rare și Olivia Adams, buchet de trandafiri, am ascultat la Kiss FM un remake a vestitului hit cu același nume, De Accent, care a fost mare și mare hit, șlagăr, ba chiar aș zice, pe la începutul anilor 2000. Continuăm cu alte trei super hituri imediat, Shaggy și Bumbari. Bad Bunny, Nueva York. Și Kato, Turn the Lights Off.
1: Publicitate. Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
3: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.

0: 16 iunie, stadionul Dinamo. Bilete pe new.md. Vernisajul filmului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, feteasca albă și feteasca regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 7 și 13 mai, Parkside Performance Ciocan Combi 999 de lei și mașină de găurit înșurubat 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside! Kaufland!
2: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
4: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: McDonald's. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
2: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
0: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Peregoi, Camelia Melnic,

0: Sat și Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: Instagram, ca Shine Radio.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Bine v-am regăsit, dragilor, la concurs. Câștigăm astăzi o pizza și două cola de la Corso. Fii pe fază la 0602404. Vei da răspunsul corect și vei câștiga până atunci. Vreau să îți reamintesc că primul lor restaurant, a celor de la Corso, a fost situat și mai este pe Sfatul Țării 14/1. Acolo s-a marcat începutul călătoriei lor culinare. De atunci și-au extins rețeaua și au deschis larg ușile celor 5 locații în Chișinău. La 0602404 pe WhatsApp, Telegram, Viber. Răspunem, te rog, la întrebare: câte restaurante numără rețeaua de restaurante Corso? Al 10-lea răspuns corect va fi premiat. Al 10-lea de pe toate platformele. Și Telegram, și WhatsApp, și Viber. Da? Eu voi urmări cu mare atenție. Al 10-lea este câștigător. Mult succes tuturor!

Guns of Fire am ascultat la Kiss FM, 13:39 de minute și am primit 10, nu? Da, aproape 100 de mesaje, dacă vreți să știți, au fost foarte activi, iar cineva pur și simplu asta și-a trimis mesaje la greu, unul după altul, unul după altul, dacă s-a nimerit să fie a 10-lea, bine, nu? Și iată așa, într-adevăr, Ina Lotka a fost cea care a reușit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mesaje au trimis. Dar așa s-a nimerit că al 10-lea era fix trimis de ea. Na, mă rog. Bine, astea fiind spuse, sunt 5 restaurante Corso în Chișinău. Sunt 7 locații, dar 5 din ele sunt restaurante. Și am întrebat câte restaurante sunt. Cineva a spus 6, nu, 5 totuși. Felicitări pentru Ina Lotka, îți explic imediat cum îți ridici premiul, iar voi ceilalți nu vă întristați și mâine e o zi și mâine avem concurs, cum și-am promis, avem toată săptămâna și săptămâna viitoare, așa că e loc sub soare pentru fiecare. Continuăm cu Manuel Riva, 7 zile de 8 ori pe Kiss, e number one hit radio.

0: Gio și Cabron, semne am ascultat la Kiss FM. Semne bune ziua are. Dacă plouă, înseamnă că vom avea roadă. Hai să o luăm și așa, da? Cu toate că timpul de afară astăzi este unul așa mai romantic. Nu pot să zic că am super energia sau super starea aia când e soare și e bine, dar îmi place la nebunie. Și cum miroase. Și temperatura e foarte confortabilă. Chiar dacă plouă, sunt 20 de grade Celsius și toate la un loc, oricum mă fac să fiu fericit. Așa că sper și tu să fii fericit în următoarele 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame, cel puțin. Începem imediat cu Molly, Shake It to the Max, iar la fix avem un nou buletin de știri prezentat de colegul nostru Nicolae Bălănuța.
1: Publicitate.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit SEBO
2: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.

0: în...
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Costa de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
3: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
8: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
9: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
10: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
11: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Seling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
12: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
13: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card Red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
14: Când e vorba de suplimente,
5: alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
0: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
14: Back to the hits.

0: Kiss. În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 14. Bine v-am regăsit în cea de-a două ore de Kiss at Work. Sunt Lucian Dumitrescu, urmează pe Kiss FM știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026, Satoshi, va evolua în această seară în prima semifinală a concursului organizat în acest an la Viena. Artistul nostru va intra primul în concurs cu piesa Viva Moldova, o melodie ce combină ritmul moderne cu influențe din folclorul autohton. 15 țări își dispută în această seară calificarea, însă doar 10 dintre ele vor merge mai departe în actul final de sâmbătă. Potrivit bookmakerilor internaționali, Satoshi are șanse mari să se califice în finala Eurovision, iar prestația Republicii Moldova este printre cele mai apreciate de public înainte de semifinală. În prima semifinală, programată pentru astăzi, vor evolua reprezentanți ai 15 țări în următoarea ordine: Republica Moldova, Suedia, Belgia, Slovenia, Azerbaidjan, Croația, Cipru, Norvegia, Irlanda, Estonia, Polonia, Armenia, Malta, Islanda și Portugalia. În contextul precipitațiilor înregistrate în mai multe regiuni ale țării, poliția îndeamnă conducătorii auto să manifeste prudență și responsabilitate în trafic. Carosabilul umed reduce aderența și mărește distanța de frânare, crescând riscul producerii accidentelor rutiere. Adaptați viteza la condițiile de drum, păstrați distanța între vehicule, evitați manevrele periculoase și circulați cu luminile de întâlnire conectate. Pietonii sunt îndemnați să traverseze strada doar regulamentar și să fie atenți în trafic. Igor Grosu candidează pentru un nou mandat la conducerea PAS în cadrul Congresului Formațiunii programat pentru 14 iunie. Speakerul a precizat că și-a depus deja moțiunea și va participa alături de colegii care l-au susținut. Igor Grosu conduce PAS de peste 5 ani. Acesta a devenit președinte interimar al formațiunii în 2020, după alegerea Maiei Sandu în funcție de președinte al Republicii Moldova. Ulterior, Grosu a fost ales oficial la conducerea partidului în cadrul Congresului PAS din mai 2022 pentru un mandat de 4 ani. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Trei song, Nana, am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de marți cu alte trei super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Alina Remia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.

0: și Shimza cu Fire Fire.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 11 și 13 mai. Soltino, arahide de 500 grame, 38,95 lei. Leonsteiner, bere de 2 litri, 25,50 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca Classic. Și Julius Mein cafea boabe, 1 kg, 389,80 lei. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
5: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
6: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
7: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
8: Noul Mac Combo Fresh îți satisface și bugetul și pofta. Alege cheeseburger fresh sau Mac puișor fresh cu cartofi prăjiți sau cu băutură răcoritoare la doar 55 lei. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
9: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
10: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: Pentru renovări, călătorii sau cheltuieli importante, alege creditul de consum de la Victoria Bank. Acum ai condiții promoționale, dobândă 8,70% și daie 9,06%, valabile până la 30 aprilie. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank, la rubrica Promoții. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp.
12: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
13: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berego, Camelia Melnic,

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private, cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the hits.

Mira și lumea am ascultat la Kiss FM. Dragilor, știți ce idee năstrușnică mi-a venit mie? Am observat că în ora trecută concursul a avut un impact foarte și foarte puternic și am zis că atâția și-au dorit pizza. Da, să mai dăm una, dar ce? Cine o să numere, nu? Așa că și în această oră vreau să dau o pizza și două cola de la Corso. Ei, condițiile sunt aceleași. Pe WhatsApp, Telegram, Viber îmi trimiteți mesaj cu răspunsul corect. Iar întrebarea mea va fi foarte și foarte simplă. Ia, încercați voi să găsiți unde se află primul restaurant a celor de la Corso. Primul care a apărut în Chișinău. Îmi zici pe ce stradă se află și al cincilea mesaj va fi câștigător. E bine așa? Hai, aștept mesajele voastre.

Smiles, King și Wagon, am ascultat la Kiss FM, 14:35 de minute, iar al cincilea răspuns corect a venit de la Solotki Andreea, pe care o felicităm, a câștigat o pizza și două cola de la Corso. Mulțumim și partenerului nostru cu această ocazie. Răspunsul corect, într-adevăr, îl știți, văd, Sfatul Țării 14/1. Acolo este restaurantul care a fost deschis primul în rețeaua Corso. Felicitări încă o dată, Andreea. Mâine, cum spuneam, mai avem acest concurs, așa că aveți ocazia și mâine să câștigați. Iar noi continuăm cu hiturile voastre preferate. Am pregătit ce vrei. Acum Ferrari de la James Hype. Poftim, dacă vrei, poftim.

Piesa nouă în playlistul Kiss FM, sună hit de vară. Costi și Adrian Saguna, Solo Tu, am ascultat la Kiss FM. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Dăm

0: imediat cu Andra și Adi Strate. Nu te mai sun, rămâneți aproape!
1: Și mi-a spus inima să mă adun și niciodată să nu te mai sun.
2: Publicitate. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina?

0: centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
1: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce-ți trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
2: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford, DAC Hermes.
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezent.

0: rece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Enter! Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
2: iubesc somonul.
3: Din 7 mai la Kaufland, Silver Crest, mixer vertical 299 de lei și Silver Crest, cafetieră 699 de lei. Kaufland!
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același, 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare, culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
8: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
9: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Cremvurști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
11: Ce vrei?
12: Până la 300 de mii de lei.
13: Uite, deja au intrat banii.
12: Rapid!
14: Se pare că lipsa a dispărut.
15: Vicredit.md. Vicredit.
16: Acoperim lipsa. Vicredit.
17: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală.

0: Este fix ora 15, dragilor. A început a 3 ore de Kiss at Work. Sunt același Lucian Dumitrescu. Vă salut cu mare drag. Încă 60 de minute mai suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, am ascultat la Kiss FM și dacă e să privesc către ce ne așteaptă în următoarele zile din punct de vedere meteorologic, să știți că tabloul meteo s-a mai schimbat între timp. Meteorologii ne promiteau ieri că va ploua azi și mâine. Iată că mâine nu. La noapte, da, plouă cu descărcări electrice, iar mâine doar înnourat. Maxima termică astăzi va ajunge la plus 20, mâine plus 16, iar de joi revine soarele pe cer cu nori, cu tot, cu, da, cu plus 18 deja. Până la sfârșitul săptămânii, cum și spuneam, vom avea și 22 grade Celsius. Continuăm cu alte 3 super hituri imediat. Paradise. The Second Voice, Let Me Be.

0: dar și Emma cu Noaptea.
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
4: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
5: Enter! Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
7: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, 4 artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
8: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4,50 lei și Ialiu Bliugătovici maioneză în sortiment divers la doar 24,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură. Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic,

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Kiss FM. Astăzi, apropo, este Ziua Internațională a Asistentului Medical, care reprezintă piatra de temelie a sistemului de sănătate, având un rol esențial și polivalent în societate, care depășește simpla administrare a tratamentelor. Acești profesioniști sunt adesea prima linie de contact în îngrijirea pacienților, pentru ce le și mulțumim. Felicitări așadar, noi continuăm cu Maroon 5, Girls Like You.

F-Charm și Paula Danca Baba Vanga am ascultat la Kiss FM. Apropo, F-Charm a lansat piesă nouă împreună cu Teo Roz, care sună mega mișto. Abia au lansat-o, așteptăm în playlistul Kiss FM în stilul lui F-Charm, dar să fiu sincer, amprentele vocale, dar și farmecul lui Teo Roz acolo sunt chiar mai mult decât binevenite. Continuăm cu Eminem și Rihanna pe Kiss, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
2: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
1: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
2: Corporația de Finanțare, zici?
1: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Bitei 2026, ediția 14-a. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
5: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
6: Unim oameni și generații prin muzică.

0: 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
3: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant Spray Stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
8: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
9: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Back to the hits!
13: Number

0: Fade, You Can't Let Go, am ascultat la Kiss FM. Mâine de la 13 din nou vom fi împreună. Aici acum îmi au rămas bun de la voi. Dincolo de ora 16 vine colega mea Diana Dereș. Eu sunt Lucian Dumitrescu și tradițional v-am pupat apăsat. Până mâine, bye!
1: Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026, Satoshi, va evolua în această seară în prima semifinală a concursului organizat în acest an la Viena. Artistul nostru va intra primul în concurs cu piesa Viva Moldova, o melodie ce combină ritmul moderne cu influențe din folclorul autohton. 15 țări își dispută în această seară calificarea, însă doar 10 dintre ele vor merge mai departe în actul final de sâmbătă. Potrivit bookmakerilor internaționali, Satoshi are șanse mari să se califice în finala Eurovision, iar prestația Republicii Moldova este printre cele mai apreciate de public înainte de semifinală. În prima semifinală, programată pentru astăzi, vor evolua reprezentanți ai 15 țări în următoarea ordine: Republica Moldova, Suedia, Belgia, Slovenia, Azerbaidjan, Croația, Cipru, Norvegia, Irlanda, Estonia, Polonia, Armenia, Malta, Islanda și Portugalia. În contextul precipitațiilor înregistrate în mai multe regiuni ale țării, poliția îndeamnă conducătorii auto să manifeste prudență și responsabilitate în trafic. Carosabilul umed reduce aderența și mărește distanța de frânare, crescând riscul producerii accidentelor rutiere. Adaptați viteza la condițiile de drum, păstrați distanța între vehicule, evitați manevrele periculoase și circulați cu luminile de întâlnire conectate. Pietonii sunt îndemnați să traverseze strada doar regulamentar și să fie atenți în trafic. Igor Grosu candidează pentru nou mandat la conducerea PAS în cadrul Congresului Formațiunii programat pentru 14 iunie. Speakerul a precizat că și-a depus deja moțiunea și va participa alături de colegii care l-au susținut. Igor Grosu conduce PAS de peste 5 ani. Acesta a devenit președinte interimar al formațiunii în 2020, după alegerea Maiei Sandu în funcție de președinte al Republicii Moldova. Ulterior, Grosu a fost ales oficial la conducerea partidului în cadrul Congresului PAS din mai 2022 pentru un mandat de 4 ani. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Queen în Puerto Rico. Am mai ascultat împreună pe Kiss FM. Oriunde n-ai muncit sau n-ai fi la această oră, să te simți Queen și King, rege și regină, pe cât este posibil acest lucru. Dincolo de asta, să ai spor în toate. Dacă ești în trafic, să ai drum bun fără peripeții. Până la 19, eu am pregătit pachetul de super hituri și un super concurs cu un premiu pe măsură. Da, Nadăreș sunt, salutare, bine te-am regăsit la Drive Time. Continuăm cu Pete

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

La vezi dansând cu alta și dintr-o dată muzica nu mai sună la fel. Zâmbești pe din afară, dar în interior fiecare beat doare puțin. Unele dansuri nu se uită chiar dacă nu mai sunt ale tale. Nicole Cherry dansează amândoi. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Mergem mai departe cu Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.

0: Vom asculta și Rain Dance de la Dave & Thames. Nu lipsește Hugel cu Jamaican.
1: Publicitate.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca și Banks și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
6: Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de peste

0: Carnet.md.
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul. Și Finch, bere blond de la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor. Descoperă la Metro Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cedar la 159 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.

0: Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
1: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia, selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

făcut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Dreams, Cara 2, etajul 7, am ascultat împreună pe Kiss FM. Carla's Dreams au incendiat, metaforic vorbind, stadionul anul trecut la festivalul Născut în Moldova. Mi-amintesc euforia publicului și în acest an Carla's Dreams vin la Nîmes alături de multe nume îndrăgite de voi și de noi toți. Toți artiști născuți în Moldova, inimile cărora bat pentru bucata asta de pământ. 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo. Continuăm cu Hugel, Jamaican, ascultă Kiss.

0: dans, am ascultat împreună pe Kiss FM. Azi, da, am dansat un pic în ploaie, pe cine i-a prins ploaia, așa vom face și mâine, cel puțin asta spun meteorologii, că va ploua mâine în capitală și nu vom avea mai mult de 17 grade Celsius în termometre. După care vremea se va încălzi și vom avea parte din nou de zile însorite de mai. Pe Kiss FM în continuare Aiken cu Bumbadi, iar la fix vine colegul Nicolae Bălănuță cu știrile serii. Rămânem împreună!
1: Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live

0: Holding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
2: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.

0: tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
4: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
5: Noul Mac Combo Fresh îți satisface și bugetul și pofta. Alege cheeseburger fresh sau Mac puișor fresh cu cartofi prăjiți sau cu băutură răcoritoare la doar 55 lei. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
6: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una. Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
7: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
8: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
9: Pentru renovări, călătorii sau cheltuieli importante, alege creditul de consum de la Victoria Bank. Acum ai condiții promoționale, dobândă 8,70% și daie 9,06%, valabile până la 30 aprilie. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank, la rubrica Promoții. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp.
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Statul datorează agenților economici 11 miliarde de lei, restanțe istorice la restituirea taxei pe valoare adăugată. Serviciul Fiscal de Stat și Ministerul Finanțelor urmează să identifice o formulă optimă pentru restituirea acestor sume, care să țină cont atât de activitatea agenților economici, cât și de capacitatea bugetară de a face față acestor plăți. Directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, a declarat în cadrul ședinței Comisiei pentru Integrare Europeană de astăzi că directiva europeană pe care o transpune Republica Moldova prevede că nu ar trebui să existe datorii aferente de taxei pe valoare adăugată. În fiecare lună, practic, să fie la sold zero, a subliniat Olga Golban. Începând cu sesiunea de admitere din acest an, candidații la studiile de licență în domeniul științelor educației vor trebui să obțină o medie minimă de 7. Aceeași condiție va fi aplicată și pentru admiterea la master la toate programele de studii. Prevederea se regăsește în modificările la regulamentul cadru privind admiterea în învățământul superior pentru anul universitar 2026-2027. Ministerul Educației și Cercetării precizează că schimbarea are drept scop creșterea nivelului de pregătire al viitorilor profesori și consolidarea prestigiului studiilor universitare. Biroul Național de Statistică va pilota începând cu 13 mai o nouă cercetare statistică adaptată standardelor europene privind veniturile și condițiile de trai ale populației. Directorul instituției Oleg Cara estimează că aceasta va putea fi implementată în practica statistică națională începând de anul viitor. Cercetarea privind veniturile și condițiile de trai pe care BNS o va pilota din 13 mai include toate persoanele cu vârsta de 16 ani și peste, membri ale gospodăriilor individuale. Participanții vor fi întrebați despre venituri, condițiile de locuit, starea de sănătate, educație și locul de muncă. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

0: Chi să fim în difuzoare, e timpul pentru concurs. Astăzi am, dragilor, să vă ofer un set de produse Neboa, premiu oferit cu drag de farmacia familiei. Neboa este un univers unde frumusețea sustenabilă întâlnește performanța. Ingrediente vegane și ambalaje din plastic recuperat din ape. Cu Neboa ești mândră, mândru de părul tău și de alegerile tale. Neboa însemnând respect pentru tine, pentru natură. Găsiți produsele Neboa în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. 0602402 WhatsApp, Telegram, Viber. Atenție, întrebarea. Brandul Neboa are o misiune clară: frumusețe fără compromisuri pentru noi și pentru planetă. Care este principalul ecosistem pe care Neboa îl protejează prin colectarea plasticului pentru ambalajele sale? Aștept răspunsul pe WhatsApp, Telegram, Viber. Cine răspunde primul corect câștigă. 0602402.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo.
2: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
5: Hyundai. Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
6: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi. Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
7: Casa ta.
8: Duomo.
7: Lumea ta.
9: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
10: Enter!
11: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
12: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
13: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
14: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
15: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
16: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Back to the music.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Să fim asculți, continuă concursul nostru. Dragilor, vă reamintesc că în joc sunt un set de produse Neboa oferit cu drag de farmacia familiei. O să reiterez întrebarea. Brandul Neboa are o misiune clară, frumusețe fără compromisuri pentru noi și pentru planetă. Care este principalul ecosistem pe care Neboa îl protejează prin colectarea plasticului pentru ambalaje sale. WhatsApp, Telegram, Viber 0602 40 24. Multă baftă!
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Născut în Moldova, împreună cu Satoshi. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne-o face dreptate, să ne-o facem noi singuri.

Criartur, ecosistemul acvatic. Hai să repeți întrebarea: care este principalul ecosistem pe care Neboa îl protejează prin colectarea plasticului pentru ambalajele sale? Deci Artur ne scrie că e vorba de ecosistemul acvatic, ne scrie și Andreea, brandul Neboa, reducerea poluării cu plastic. Da, asta face, dragă Andreea. Ne scrie și Alexa, e vorba de ecosistemul marin și Ion este alături de noi, spune că este vorba de oceane. Liliana ne-a scris și ea, brandul Neboa protejează în principal oceanele și mările prin colectarea plasticului folosit pentru ambalajele sale. Neboa colaborează cu Plastic Bank pentru a opri plasticul să ajungă în oceane și susține proiecte de curățare a apelor marine. Mulțumesc pentru răspunsuri, stop concurs, imediat vin să anunț răspunsul corect și cine este câștigătorul sau câștigătoarea de astăzi. Multă baftă!

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.

0: doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
1: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
2: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford, Dacia Hermes.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
8: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Con Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
11: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
12: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă!
15: Back to the music!

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Să fim în difuzor, a venit momentul să finalizăm concursul din această rundă. Așadar, care este principalul ecosistem pe care Neboa îl protejează prin colectarea plasticului pentru ambalajele sale? Și prima care ne-a răspuns astăzi corect este Alexa, Oceanele și Ecosistemul Marin. Dragă Alexa, felicitări! Premiul de la Farmacia Familiei este al tău. Dragilor, iar pe voi vă invit să descoperiți Universul Neboa, unde frumusețea sustenabilă întâlnește performanța, ingrediente vegane și ambalaje din plastic recuperate din ape. Cu Neboa ești mândru de părul tău și de alegerile tale. Neboa este respect pentru tine, respect pentru natură. Găsiți produsele Neboa în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Cleopatra, Stratan și Eduard Sanda, Dragoste, vă rog, am ascultat împreună pe Kiss FM sau deschis porțile cerului la cum plouă afară. Sper că ești la loc sigur și îți dorești drum bun spre casă să ajungi în siguranță. Eu am deschis geamul de la studio ca să aud și muzica ploii frumoasă și incomparabilă. Dincolo de vreme, important e să avem soare în inimă, după cum ne-a scris ascultătoarea Alexa, câștigătoarea de astăzi, indiferent de timpul de afară, purtați soarele în suflet. Mulțumim, dragă Alexa, și felicitări încă o dată. Holy Molly și Tata Vlad plouă în continuare pe Kiss FM. Stai aproape!

0: și deschide astăzi, dragilor, prima semifinală cu Viva Moldova. Evenimentul va începe la ora 22, ora Moldovei, și va putea fi urmărit la postul public de televiziune, precum și live pe platformele oficiale Eurovision. Conform regulamentului concursului, telespectatorii de la noi din țară nu își pot susține propriul reprezentant, însă cei din diaspora pot vota prin SMS, expedind mesaj cu numărul piesei, adică 01. În prima semifinală participă reprezentanții a 15 țări, însă doar 10 se vor califica pentru marea finală din data de 16 mai. Ținem pumnii pentru Satoshi și întreaga echipă. Mergem mai departe cu Emma, Noaptea. Nu știu ce crede când apare noaptea. Vom asculta și Mor după tine de la Lazed și Joe. Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine, mor. Nu lipsește DJ Snake cu Paradise.
1: Publicitate.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
6: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
5: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
6: Corporația de Finanțare, zici?
5: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
7: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md. Casa ta. Duomo.
2: Lumea ta. Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia. Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
8: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600, tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
9: Acest medicament se poate livra fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj, dacă apar manifestări neplăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
10: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
11: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
12: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
13: Uite, deja au intrat banii.
14: Rapid! Se pare că lipsa a dispărut.
15: Vicredit.md.
16: Acoperim lipsa. Vicredit.
17: Viața e plină de surprize. Doar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
18: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
19: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
20: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
21: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
22: Back to the hits!

Născut în Moldova, împreună cu Zdob și Zdub. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

De seara de Eurovision, trupa Zdob și Zdub s-a clasat pe locul 6 cu piesa asta în finala concursului Eurovision în 2005, desfășurat la Kiev. 2005, de altfel, a fost prima participare a Republicii Moldova la Eurovision. Aceasta a fost una dintre cele mai bune performanțe ale Moldovei la prestigiosul concurs muzical. Ținem pumnii în această seară pentru reprezentantul țării noastre, Satoshi, care va deschide prima semifinală. Continuăm cu DJ Snake Paradise, rămânem împreună!

0: picături de apă este dragostea cerului pentru pământ, așadar să o privim cu admirație. Da, Ana Dereș, sunt, am pupat, am plecat, ne reauzim și mâine pe Kiss FM tot de la 16. Pa, pa!
1: Publicitate. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS 2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022 809 600 sau pe grandpremium.md.

0: în...
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
3: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inch. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford Dacia Hermes.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 11 și 13 mai. Soltino, arahide de 500 grame, 38,95 lei. Leonsteiner, bere de 2 litri, 25,50 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Și Julius Mein, cafea boabe, 1 kg, 389,80 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool

0: Unează grav sănătății.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: mesajele, start mesaje. Avem cele două surse marșilate. Avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și desigur aplicația Kiss FM.
1: Deschidem imediat căsuța de mesaje cu care v-am obișnuit deja în fiecare seară în aplicația oficială Kiss FM România. Neapărat trebuie să aveți aplicația instalată pe telefoanele voastre.
0: Și să-i spunem colegului meu Alex aici de față poftă mare, pentru că el și mănâncă în timpul emisiunii.
1: se mănâncă o salată foarte bună adusă de soție de la serviciu, deci
0: deci e bine, da, dacă ești primit, dacă ești primit mâncarea,
1: dacă e gratis, cu plăcere.
0: Hai, seara de marți începe cu cea mai de dragoste piesa momentului, aș putea zice. Când te gândești la iubirea aia maximă adevărată care trebuie să existe în viața fiecărui om, exact, îți vine în minte inevitabil piesa asta.
1: Iubirea într-un om sau de chiar acum? Fresh, nouă nouță, 2026.
0: La Kiss FM, la Kiss Kiss.
1: In the mix.

0: fire de azi.
1: Mai merge? Mai merge pizza.
0: Ești de bun?
1: Mai merge Haikyuu?
0: Cum? Gașca mea?
1: Mai merge Montaj 20?
0: Pe la 12-1 noaptea. Așa frumos când e partiul la întoi și toată lumea a luat un pahar. Ești de bun, deci n-ai cum. Alo? Hai cu mesajele să vedem ce se întâmplă pe Alo, pe WhatsApp-ul Kiss FM.
2: Exact.
0: Salutare, Otrăvel din București, care ascultă Kiss FM de dimineața până seara, fără să se plictisească, domne.
2: Excelent.
0: Vreau și eu de lichis pentru Diana. Draga mea, tu ești ancora mea și omul lângă care vreau să-mi scriu tot restul poveștii. Te iubesc mai mult decât pot spune și ești singura mea alegere azi, mâine și mereu.
2: Superb.
0: Doamne Dumnezeule, domnul Otrăvel, și cu atâta iubire, incredibil. Bravo ție, frumos, frumos pentru Diana. Și vin și cu un mesaj vocal de la nelipsitul, neobositul din Canada.
3: Vrei să rămâi Bogdan din Canada.
0: Bogdan, salutare.
3: Finally, a început să fie vremea frumoasă și aici.
0: Oh, în sfârșit.
3: It's about time.
2: It's about time, da.
0: It was about time.
3: Și dacă pune muzică de dragoste, să zicem, sau așa, aș vrea aventura, obsesion.
0: Oh, opa.
3: Ceva de Erika Iglesias. Ok, o seară faină, mulțumesc mult.
0: Și tu ești un veșnic îndrăgostit acolo în Canada, bravo ție. Asta cu obsesiona merge foarte bine joi.
2: Asta zic.
0: La seara retro, seara de joi. Hai să ne uităm și pe aplicația Kiss FM, unde Olix are mesajele din căsuța de mesaje.
2: Începem cu Costi din Grădiștea. El are deja tradiționalul mesaj. Salutare, băieți, astăzi este marți, DJ-ii sunt intacți. Și-au venit să muzică bună la Kiss FM, radio-ul numărul 1.
0: Să muzică bună, ce tare asta.
2: Au venit să muzică bună.
0: Deci fără verb.
2: Și Nae, dedic felicitări agricultorilor și celor din rural care colectează frumos piețele. A, colorează frumos piețele. Aha, mă scuzați.
0: Ok, ok, da. Bravo, bun.
2: Păi, am pregătit felicitări, piesă nouă, cea mai nouă piesă de la Feli, de pe noul ei album. Are un album foarte frumos, l-am ascultat. Și hai să
0: bine, da?
2: Da,
0: felicitări. Atenție, hai cu boxele la maxim,
2: deci
0: dați-o acolo.
2: Nu e etc, e cetera, așa atât, da?
0: Cetera, da? Deci nu e tăcă.
2: Scuze, Feli, am încercat o glumă, atât s-a putut.
0: Cum e noua piesă? E tăcă.
2: E tăcă.

0: Și mai degrabă e Cetiera.
1: Cetiera, exact.
0: Cetiera. Bine, Beli! Bravo, bravo pentru un nou sezon de evenimente private. La fix merge piesa asta. Hai cu un hit în devenire. O piesă care vă place din ce în ce mai mult. Și vouă, și nouă. Și mai cu seamă că e diferit. Are acel sound diferit. Mai altfel decât toate piesele din playlist.
1: Este piesa de la Dave. Se numește Rain Dance, împreună cu Thames. Un vibe așa special de seară, de apus, de melancolie.
0: Și pentru că Otrăvel ne spunea că Diana este ancora lui în viață, îl avem și pe de urs cu ancora imediat după Dave and Thames.
1: Kiss Kiss in a Mix, până la 10 împreună cu voi, DJ Young și Olix. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: la DJ Anganole.
1: Răzvan,
0: sâmbătă pentru mine, mâine sunt liber și poimine și răspoimine.
1: Îți fie de bine, bravo.
2: Cum să fii liber și mâine și poimine? Adică bă,
1: așa se pune la unii.
2: Deci nu ești român adevărat dacă nu te bucuri de niște zile libere.
1: Exact.
2: Oriunde ai fi tu în lumea asta, bă, mi se pare genial.
0: Hei, chisomanilor!
2: Salutare!
0: Băieții
2: fac bine!
0: Din Londra!
2: Din Londra!
0: Emisiuni super!
2: Mulțumim!
0: Super, muzică faină! Țineți-o tot!

0: Vinii din Italia.
1: A venit și ieri, știu.
0: Băi, de ce pentru Roland este cu niște chiulase acolo, cu niște treburi. Îți dai seama cât valorează fiecare motor din ăla.
1: Lamborghini, băi, e avion acolo.
0: Ce cum ar fi să primești așa de Paște o primă, măcar un motor de la...
1: Unde?

0: București și cu siguranță traficul va fi dat peste cap, așa că din nou mare, mare grijă. Plus că se întâmplă nu știu ce summit B9, nu știu ce înseamnă, vin președinți, vine Zelenski, vin, grijă mare la trafic, plecați din timp, plecați mâine oriunde aveți de ajuns.
1: Plecați cu minim o oră înainte față de ora la care plecați de obicei. Hai cu una dintre cele mai tari piese dance, Afro House, ale

0: nu scapă nicio piesă veche să fie remixată. O nouă descoperire a colegului Olix este remake după Gemelia, Superstar. Mai știi tu Superstar? Bine, tu știi că ești la radio.
1: O știu, dar ia să vedem dacă mai știu ascultătorii.
0: Din 2007 vine piesa, are aproape 20 de ani și țin minte că a fost mare, mare hit în playlist-ul Kiss FM. Nu mai scăpai, cred că a fost și number one pe vremea aia la Kiss
1: FM.
0: Și iată cum era originala.

0: superstaruri în, vieții, în viețile femeilor lor.
1: Să știi că acest Merlin care a remixat varianta 2026 e un DJ, un artist, un producător destul de mic, văd că are 2800 de followers pe Instagram, dar sună foarte bine ce a făcut el, așa că ne bucurăm să avem piesa asta în playlist.
2: Salut, Chisoman!
0: Salutare!
2: Dacă tot umblăm cu dedicații sau cu ce preferințe avem,
0: așa?
2: Puneți și ceva de-a lui Costioniță cu Marei Lume.
0: Marei Lume, bă! Acum și să punem o piesă clasică de la Costioniță în condițiile în care el ne-a nebunit deja cu Solo Tu, el împreună cu, Adrian Șaguna, cu Benzol.
1: Pregătim Solo Tu un pic mai încolo, să știți, nu o scăpați. A intrat în playlist.
0: Din prima m-ați cucerit și m-ați atras cu muzica asta, ne zice Luca. Cred că e pentru prima oară pe Kiss FM. Mulțumim mult de tot, bine ai venit în gașca de la Kiss FM. Și apropo de Feli, de ce era alu Feli, sună bine melodia, ne spune cineva. Este un fel de populară adaptată la 2026. Oare așa simțeau și părinții noștri populară pe timpul lor?
1: Cine știe?
0: Măi, muzica populară rămâne muzică populară, da, adică aia e neschimbată, este un gen, un stil. Acum că a fuzionat și cu muzica pop, cum a făcut Feli, este o altă treabă, e un alt gen.
1: Uite, în aplicația Kiss FM ne-a scris Dan Goran pentru soția mea Angela cu mesajul "Te iubesc, ești totul pentru mine" și Doinița, vă ascult zilnic, ador emisiunea, sunteți genial, melodiile sunt super și dacă se poate, ceva de la Celine Dion. Nu știu dacă în momentul ăsta avem timp de Celine Dion, încercăm ori mai târziu, ori joi, cu siguranță, dă-ne un mesaj dacă vrei să auzi Celine Dion și îți garantăm că joi facem treaba asta.
0: Joi va fi cu retro la noi și deja putem să dăm așa un Titanic, cum îi ziceau... Dedicațiile alea de pe vremuri. Aveți Celine Dion cu Titanic? Adică My Heart Will Go On, da. Mai ales că vine de prin 97. Ar merge seara de retro.
1: Rămâneți cu noi, imediat o piesă frumoasă înainte de ora 8. Iar la 8, așa cum v-am obișnuit, începe mixul.
0: Hai cu box.

0: publicitate.
1: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei! Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant Spray Stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
6: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment, nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private, cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău, 078-738-555. Raymond Park, locul unde evenimentul tău prinde viață.
7: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Back to the music. Yeah, back to the mix. Back to the music. Înainte de mix avem piesa surpriză.
10: Piesa nu mai e surpriză.
9: Calma, Pedro Capo și Faruco.
10: Mamă, ce bine sună. Nu mai știi ce zice. La, la, la. Welcome to the paradise.

0: de tăiat. Și semn de bune mixulare, că începe cu un remix de la colegul Olix împreună cu Adrian Funk pentru Joe și Cabron. Chiar semne se numește piesa.
1: Semne, așa se numește, ne place tare mult piesa. Am remixat-o și eu cu Adrian Funk, am făcut și DJ Angu remix, le alternăm, le

0: asta e muzica viitorului. Nu mai vrem tristețuri, da? Bă, că artiștii români încep să înțeleagă după 12 ani de chinuri.
1: Sunt câțiva artiști cărora le place să facă piese vesele și ne bucurăm și salutăm cu această ocazie.
0: Hai cu mesajele, ne uităm și pe WhatsApp-ul Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Ne uităm desigur și în aplicația Kiss FM unde se află Olic, ce mesaje vocale scrise, toate nebunile care se întâmplă aici pe WhatsApp și în aplicație.
2: Bună, aș vrea și eu melodia cu F-Charm și cu Teoroz. Ferească Dumnezeu, se poate?
0: Ferească Dumnezeu să nu o pune, mai ales că melodia se numește Doamne Ferește.
1: Doamne Ferește, tot acolo e, piesa s-a cântat și s-a auzit azi de dimineață live la matinalul nostru, l-a deschis dimineața.
0: Da, au fost invitați, găsiți reel-uri, găsiți story-uri, găsiți nebunie și pe Instagram și pe TikTok și pe Facebook-ul Kiss FM România cu lansarea oficială a acestei piese pe care ei au cântat-o live, așa încât Mariana să știi că pune piesa în câteva clipe. Salutare, seară frumoasă, să aveți Bogdan din Oradea, mulțumim mult de tot.
1: Te salutăm
0: și bună seara. Cred că de vreo 3 ore am păsit să deschid Kiss FM și să cred că dau play, dar de fapt îmi cânta Spotify.
1: Ah!
0: Nu înțelegeam de ce nu vrei.

0: știi cum s-a întâmplat. Mâine o să deschizi direct aplicația Kiss FM.
1: Uite, apropo de aplicația Kiss FM, avem acolo Gabriel pentru toți cei dragi și care nu mai sunt printre noi. Ce frumos că te-ai gândit și la ei. Și Ionela, pentru băiatul și soțul meu, dacă tot renovăm casa și pozez ca model la placa de rigips, merit și o dedicație la Kiss FM.
0: Bravo! Băi, model la placa de rigips, la asta nu m-aș fi gândit niciodată. Și hai cu piesa, dai, dăm cu play-ul?
1: Dăm cu play-ul. Live-ul încă nu este postat, va fi postat în curând pe canalul de YouTube Kiss FM România, dar avem varianta originală a piesei lansată acum 2 zile și un pic, aproape 3.
0: Da, o piesă cântată azi dimineață în matinal, în deschis dimineața, F-Charm și Theo Rose. Doamne, ferii!

0: început sezonul de evenimente private. Îți imaginezi nunți, botezuri cu metri.
1: Ce vorbești, o să rupă piesa asta.
0: Bravo lor, F. Charles și Theo Rose, Doamne ferește.
1: Așteptăm în continuare mesajele voastre pe WhatsApp-ul Kiss FM, dar și în aplicația Kiss FM. Ne ocupăm de mesaje după ce mai ascultăm niște muzică. Uite, a început deja așa frumos, un teasing am putea spune.
0: Da, suntem pe modul disco. Băi, știi cum e? Piesa asta ne simțim ca în clubul ăla cu globul de oglinzi.
1: Da.
0: Hai cu boxele la maxim la Kiss Kiss.
2: Dacă e marți, îi dăm iar cu

Știu din inimă, old friend, orice s-a întâmplat, mai sculptura de praf, nici măcar n-ai întrebat. Dacă sunt sau nu sunt vinovat, atunci când ai alergat pe risipuri mișcătoare, old friend, doar un prieten înțelege că ai nevoie de ajutor când tu îi spui să plece. Mereu acolo când doare sau pare că un dramaturg

0: momentul ăsta. Ne-a trimis poza așa de la bordul mașinii, frumos acolo.
1: Domnul Rudy, ne salutăm. Dedicație pentru Călin Ștefan, ceva pe stil italian. Ca să fie și rimă, am înțeles. Uite, ceva pe stil italian, pentru că Călin Ștefan, facem joi. Joi va fi și cu retro, punem și Sara Perchetiamo și ce mai vreți voi.

0: felicitări de la Ana Maria din Germania. Și fii atent, mesaj. Trebuie să vezi, poate recunoaște piesa ei. Alex, salutare băieți, am auzit o melodie la podcastul Kiss Kiss Remix. Era o melodie indiană sau ceva în zona aia, ceva cu Tutti Frutti O Mama. Eu m-am prins ce piesă e. Am tot căutat-o, dar n-am găsit-o nicăieri. Ce melodie e? Și dacă știți, poate puteți o puneți să o audă toată lumea în seara asta.
1: Tutti Frutti O Mama?
0: Tutti Frutti O Mama.
1: Nimic. Mi se pare că e o piesă clasică, retro, ceva.

0: vizităm orașul acolo în zona centrală, dar vă garantăm că o să fie un eveniment tare frumos. Vă așteptăm pe toți să petreceți și să faceți sport împreună cu noi.
1: Hai cu piesa care ne place nouă foarte mult și o tot difuzăm în ultima vreme, baie mix, baie în afara mixului, cum se întâmplă acum.
0: Tot remixată de băieții pe care tocmai am ascultat, apropo, Pado și Belu Tequelas, asta e piesa pe care tocmai am auzit-o. Ei au făcut și un remix tare frumos pentru piesa The Motans, Ține-mă minte.
1: E chiar acum la Kiss Kiss, in the mix.

0: vă hotărăți ce sună mai bine, piesa originală, The Motans, ține-mă minte, sau acest remix?
1: Mă, crezi că eu nu știu cum sună varianta originală acestei piese?
0: Stilul The Motans, pop, așa, da, foarte frumos, cu chitări, cu tot ce trebuie, dar Pado și Belu i-au dat vibe-ul Afro House.
1: Și acum, de la Afro House, mergem la Afro Beat, Afro Vibes.
0: Afro Vibes.

0: Caiu, dacă vocea e umană sau nu, da. Dar piesa e nebunie, se numește Let Me Be.
1: O ascultăm chiar acum la Kiss FM, la Kiss Kiss
0: In The Mix. Dați-o tare! Dacă e marți

0: Eurovision pentru artista noastră Alexandra Căpitănescu, pentru că se întâmplă a doua semifinală acum joi, adică poimâine.
1: Exact, poimâine. Dacă ne ascultați din străinătate și nu din România, votați-o pe Alexandra Căpitănescu. Mi se pare că e atâta hype cât s-a făcut pe piesa asta și pe energia pe care o are Alexandra și tot bandul ei. N-am mai văzut de mult și atunci ar fi frumos să ne unim toți românii.
0: Forțele, pentru că împreună suntem o forță și ne putem susține, românii noștri care ne reprezintă, uite, și muzical și artistic și cultural în afara țării. Dacă ești român adevărat și trăiești în străinătate, votează-o și îndeamnă-ți și prietenii să o voteze acum la Eurovision pe Alexandra Căpitănescu.
1: 03, ăsta este numărul în concurs. Am zis, participă în a doua semifinală, adică joi seara, toată lumea cu ochii și urechile pe Eurovision, joi seara, și noi asta o să facem în timp ce avem emisiunea de retro și dăm piesele voastre joi. O să ne uităm și noi să vedem care e treaba, ce se întâmplă la Eurovision. Oricum, votare o să fie probabil când ajungem și noi acasă, dar îi ținem pumnii Alexandrei. Am văzut niște poze și mici filmări de la show-ul lor de acolo, de la repetiții. Arată extraordinar și abia așteptăm să-i vedem joi.
0: Mult succes, multă baftă, Alexandra, să ne faci cinste acolo, să reprezinți frumos România la Eurovision. Între timp, noi ne pregătim de a treia oră de party, care începe cu, băi, este
1: cu
0: fără
1: întoială.
0: Cu ce începe? Cu hit-ul verii.
1: Solo tu!
0: Imediat și Cato cu Turn the Lights Off, două piese numai bune de party. Hai să ne pregătim de a treia oră de Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM.
1: Your number one summer station. Kiss FM.

0: ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una. Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
3: Cu Bosch chiar se întâmplă!
2: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
5: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic, Cea

0: Sport și Kiss FM.
1: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Back to the hits!

0: lansat un hit din anii 80. Nu știu câtă lume mai știe piesa, dar cât de bine sună noua variantă 2026 de I Can't Wait.
1: Extraordinar de bine sună, îmi place foarte mult vibe-ul acestei piese și Kisa are vocea aia perfectă.
0: Perfectă pentru orice party, cum e,
1: exact,
0: cum e sloganul nostru.
1: Da.
0: Hai cu mesajele, ne uităm și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, dar și în aplicația Kiss FM unde se află Olix, imediat după acest mesaj vocal.
2: Salutare!
0: Te pupăm!

0: salutări tuturor ascultătorilor și poate ascultăm Lady Gaga cu Runway sau Let Me Be The Second Voice. O seară frumoasă vă doresc.
1: The Second Voice, ne place foarte mult. Nu lipsește nicio seară Let Me Be. Și îl mai am pe băiatul care lucrează la Lamborghini în Italia. Ne spune că la 110.000 de euro ajunge doar un motor V12 aspirat biturbo 740 de cai putere. Deci doar motorul. Dacă vrei să fugi cu motor din fabrică, nu că ai putea să le iei la sub braț, n-ai putea să le iei la sub braț, doar el ar valora 110.000 de euro. Mamă, ce tare că avem și român care lucrează acolo. Spor la treabă, ne mândrim că suntem chiar în toate industriile în lumea asta împrăștiați.
2: Avem un mesaj de la Droftu. Bună seara, dragii mei, Kiss FM. Ce mai faceți? Spuneți și voi melodii mai frumoase.
1: Ok, perfect. Bă, deci asta

0: Da, din păcate cu toții o păsim la petrecere. Toată lumea dansează, Iureș, Peringul de dans, vine ceva. Auzi, pui și tu ceva mai...
1: Da, da, da, nu.
0: Să danseze lumea.
1: După 3 ore de party, de bunie, da, DJ-ul transpira, vine un om la mine și îmi spune, da, asta eu am pățit-o acum mulți ani, dar niște muzică punem și noi?

0: de azi, în secolul ăsta.
1: Nu prea se mai sună oamenii. Nu. Uite, ieri a trebuit să sun pe cineva și am avut așa un pic de... Eram, chiar trebuie să...
0: Da, hai că poate mai bine să sun.
2: Sau cei mai mulți oricum se sună tot pe WhatsApp.
1: Da, eu mor cu asta, cu sunatul pe WhatsApp. Pe mine mă enervează că știu că e instabilă conexiunea, nu e aceeași...
2: Când văd că mă sună omul pe WhatsApp, îi răspund, dar nu are aceleași farme ca și GSM-ul. Nu știu
1: mai rău e când te sună direct pe video cu cameră. Eram sâmbătă în piață la obor și m-a sunat un coleg, nu o să dau nume, Claudiu de la Roc, m-a sunat și eram în piață, adică, și zic, Claudiu, te sun eu pe apel, normal că sunt oameni și oameni, nu poți să judeci chestia asta, pentru că foarte multă lume, de câțiva ani oamenii folosesc treaba asta cu apelul pe video.
2: Bine că erai în piață și nu erai în pijama.
1: Nu, că nu răspundeam, dacă era. Ba, nu, uite, dacă eram în pijama și mă sună Claudiu, că chiar îi răspundeam cu drag.
2: Mie mi-ar fi rușine să sun pe cineva direct cu apel video.
1: Exact,
2: deci n-am cum.
1: Exact.
2: Singura persoană cu care se întâmplă lucrul ăsta este iubita mea.
1: Da.
2: Că știm că ne sunăm cu video unul pe celălalt. Bă, dar în rest, cum să sun pe cineva?
1: Exact.
2: Cum să-l sun pe șeful?
1: Da.
2: Pe marele boss să-l sun cu apel video. Șeful, vreau doar să te văd. Ce faci? Ești bine?
1: Nu știu, e o chestie de intimitate pe care, uite, noi, de exemplu, avem, dar cei mai tineri ca noi, cu toate că, uite, revenind la Claudiu, nu e neapărat mai tânăr decât noi, cei mai tineri decât noi n-au treaba asta, au... La fel, eu mai văd oameni plimbându-se pe stradă cu cineva, sau un magazin, uite, asta mi se pare o chestie tare, în magazin să fii pe apel video, că arăți persoanei respective ce vrei să cumperi, poate te ajută la cumpărături.
2: Și toți ceilalți cumpărători din jurul tău

0: Și la toate concertele mari la care am fost, oameni care făceau apel video cu altcineva, care persoana respectivă la ora aia era în pijamale.
1: Exact.
0: Da, toată lumea din jurul persoanei respective care era la apel, toată lumea vedea persoana respectivă, persoana respectivă se uita la un concert văzut de la un kilometru distanță.
1: Băi, foarte tare mi se pare.
0: Asta e,

0: exista așa ceva.
1: Și niciun caz nu se filmau artiștii la concerte, da. Oamenii mai și dansau pe vremea, da, la concerte.
2: Nu existau nici story-uri. Existau în schimb, uite, filmările alea pe care le-am tot făcut noi de la Summer Kids, de pe vremuri, pe care le tot văd pe internet. Îmi trimit oamenii, ia uite ce am găsit, o filmare cu voi. Și erau filmări de la Summer Kids cu tot felul de invitați pe care am avut
1: în anii 2010, da. 2011, 2012.

Sărbătorii, nu aveam nebunie și oamenii la concerte chiar dansau și n-aveau treaba telefonului. Hai cu piesa asta, e chiar acum la Kiss Kiss, Kiss in the Mix. Kiss Kiss FM.

0: și miercuri și joi. Și dacă vă este dor de noi, până miercuri, până joi.
1: Ce bine avem, a fost asta,
0: avem,
1: da.
0: Avem și radioul nostru Kiss Kiss in the Mix Radio.
1: Îl găsiți în aplicația Kiss FM cu toate mixurile noastre acolo. Mixuri, mixuri, mixuri în continuu, 24/7, numai mixuri. Aplicația Kiss FM, căutați acolo Kiss Kiss in the Mix Radio. Apropo de ziua de mâine, dacă sunteți în București, grijă mare la trafic, mai ales în orele după amiezii, pentru că mâine este marele concert Metallica.
0: Și mâine vor fi multe artere închise circulației, așa încât pregătiți-vă, uitați-vă pe Waze, plecați mai din timp mâine dacă sunteți cu mașina aici în București, că mâine avem mare nebunie culturală în capitală,
1: o
0: ca să
1: fie
0: zic așa,
1: haos, da,
0: concertul,
1: da,
0: Metallica de anul acesta. Noi ne întoarcem mâine seară, sperăm să ajungem la timp la emisiune.
1: Păi nim, plecăm și noi. Nu, stai, că rămânem, n-am zis că rămânem aici, rămânem, ne facem aici cort.
0: Păi noi aici la radio avem și locuințe de serviciu. Deci dormim în dormitoarele radioului.
1: Ce bine ar fi. Nu știu, de fapt nu știu dacă ar fi neapărat bine, dar...
0: Uite că stă la etajul 10, mi s-ar părea o idee foarte bună pentru șefii noștri, de desubt la etajul 9, da, să facă locuințe.
1: Să dea afară pe aia și să ne facă, da, nouă locuințe.
0: Locuințe, da, niște, da, niște chestii mișto, așa, ca de hotel, de 4 stele.
1: Nu, ca la hostel. Să fim, să stăm toți pe 4 supraetajate, ca în armată, știi?
0: Bă, deci n-ai cum. Asta a fost finalul emisiunii, da? Dragi ascultători, ați ascultat Kiss Kiss in the Mix, ediție de stand-up comedy. Ne apucăm de stand-up.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

ce în major, nici în minor. Ce mi-ai făcut tu mie, îmi dă în mire, în fa. Și în concluzie, furtul de emoții nu-i hoții, no.

0: Iartă-mă ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
1: Născut în Moldova, împreună cu Mihail, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo,

jura. Nu vreau să cunoști lumea rea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe ce și îți ce rămâi unica.

0: o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi cât zece.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.